0: Halleisen, dette er Dan fra BG Bilrekvisita. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om såpa til bilen og til båten altså. Se også finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisita.
1: Ja, hallo.
2: Ja, hei der, cowboy, du. Skal du på den Storhaug Country Festival, eller?
1: Er det der Kribla og en sportningsspille? 21. og 22. august?
2: Ja, visst er det det, fær. På Tau-scene.
1: Ja, jeg har hørt at det kommer pizza fra Hoga, også.
2: Ja, og så er det streetfood fra Fortau, som der er Fusion Taco.
1: Ja, jeg går direkte inn på storhaugcountryfest.no og bestiller festivalpass.
2: Og du hadde ikke giddet bestilt dette med, god?
1: Klart det.
2: Åh, takk skal du ha. Vi snakkes.
1: Ja.
3: Glad og muntre når vi møter deg.
4: Du egentlig bare synge på låtene fordi at jeg ikke hadde noen andre venner som bare kunne synge da, så jeg måtte bare lære meg å synge selv.
5: Kjell Øverland er bedre kjent som kapteinen, men hvor kommer det navnet fra?
4: Men jeg har den hvis du har lyst til å begynne på bass i stedet for det er mye mindre ventelister på, så tenkte jeg, ja, ja, greit, du får bare begynne på bass da. Og bare, men bass er det kuleste instrumentet, det er liksom fundamentet i hele musikken og...
6: Men det er jo hiphop og country som liksom er de to ekteste sjangeren da. Mm. Det er de som handler om livet.
5: Neste mann ut i serien Min Musikk er Kapteinen, som sjarmerte Musikk-Norge i senk da vi trengte det som mest, da koronaen skilte oss.
7: Hva er det som får deg til å skrive en låt? Du skriver ganske mye låter.
4: Ja, jeg skriver uhovelig mye låter, og mye som ikke... Mette Messe kom ikke ut engang.
5: Med drahjelp fra Saudas store rockeprest fikk han et stort nedslagsfelt.
4: Så sitter han og sånn, hør her liksom hvordan de går til, hvordan de skifter toner her, eller at de gjør en sånn sløy akkordvending, så han kalte det alltid.
5: Grunnlaget for karrieren ble lagt av faren. Dag Øverland var selv musiker og lærte opp ungene ved kjøkkenbordet i hvordan låtene de hørte på radioen var snekret sammen.
4: Og da begynte jeg å eksperimentere med liksom autotune og forskjellige synthesizere og liksom jobbe i det å jobbe i å produsere på Mac'en da. Det var en helt ny verden som åpnet seg da.
5: Kapteinen hører du denne uka i Min Musikk på torsdag kl. 13, lørdag kl. 16 og søndag kl. 14 på DAB, FM, nett og mobil.

0: Halleisen, dette er Dan fra begge bilrekvisitter. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om såpa til bilen og til båten altså. Se også finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.
1: Kjem bakan til Kjem i kastet, farlig inn igjen, og så er den i mål igjen! Hei, fantastisk! Hei, du og du! Han har ballen rett i Trøyneborg, og det heter han rett i krysset! Går den! 3-1 til Bryne!
2: I 100 år har Bryne skabt lidenskab, sammenhold og store øjeblikke. Jeg, Niklas Strunk, midtbanespiller nummer 19, stolt Bryne FK-spiller. Sæsonen er i gang, og jeg er klar for at tage imod Hot på hjemmebane. Søndagens kamp blæses i gang klokken 5, så kommer støt gutter i rød og hvid. Sammen skaber vi magi og god stemning fra tribunen. Bryne FK mod Hødt på hjemmebane nu på søndag klokken 5. Billetter og sæsonkort får du på brynefk.no. Sikre din plads på tribunen nu. Heja Bryne.
3: For jeg begyndte jo egentlig bare at synge på låtene, fordi at jeg ikke havde nogen andre venner, så bare kunne synge der, så jeg måtte bare lære mig at synge selv.
4: Kjell Øverland er bedre kendt som kaptenen. Men hvor kommer det navnet fra?
3: Men jeg har den hvis jeg har lyst til å begynne på bass i stedet for det er mye mindre ventelister på. Så tenkte jeg, ja, greit å få bare begynne på bass da. Og bare, men bass er det kuleste instrumentet, det er liksom fundamentet i hele musikken. Og
5: men det er jo hiphop og country som liksom er de to ekteste sjangeren da. Mm. Det er de som handler om livet.
4: Neste mann ut i serien Min Musikk er Kapteinen, som charmerte Musikk-Norge i senk da vi trengte det som mest, da koronaen skilte oss.
6: Hva er det som får deg til å skrive en låt? Du skriver ganske mye låter.
3: Ja, jeg skriver uhovedlig mye låter, mye som ikke, mette med seg kommer ikke ut engang.
4: Med drahjelp fra Saudas store rockeprest fikk han et stort nedslagsfelt.
3: Så sitter han og sånn, hør her liksom hvordan de går til, hvordan de skifter toner her, eller at de gjør en sånn sløy akkordvending, så han kalte det alltid.
4: Grunnlaget for karrieren ble lagt av faren. Dag Øverland var selv musiker og lærte opp ungene ved kjøkkenbordet i hvordan låtene de hørte på radioen var snekret sammen.
3: Og da begynte jeg å eksperimentere med liksom autotune og forskjellige synthesizere og liksom jobbe i det å jobbe i å produsere på Mac'en da. Men helt ny verden så åpnet seg da.
4: Kapteinen hører du denne uka i Min Musikk på torsdag klokka 13, lørdag klokka 16 og søndag klokka 14 på DAB, FM, nett og mobil.

Halleisen, dette er Dan fra BG Bilrekvisita. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om såpa til bilen og til båten altså. Se så finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takboks og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.

0: Grisen, dette Dan fra begge bilrekvisitter. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om sårbart i bilen under båten altså. Sjås har finnet rett at Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.
1: For jeg begynte jo egentlig bare å synge på låtene fordi at jeg ikke hadde noen andre venner som bare kunne synge da, så jeg måtte bare lære meg å synge selv.
2: Kjell Øverland er bedre kjent som kapteinen. Men hvor kommer det navnet fra?
1: Men jeg har den hvis jeg har lyst til å begynne på bass i stedet for det er mye mindre ventelister på. Så tenkte jeg, ja, greit, du får bare begynne på bass da. Og bare, men bass er det kuleste instrumentet, det er liksom fundamentet i hele musikken og...
3: Men det er jo hiphop og country som liksom er de to ekteste sjangerne da. Mm. Det er de som handler om livet.
2: Neste mann ut i serien Min Musikk er kapteinen, som sjarmerte Musikk-Norge i senk da vi trengte det som mest, da koronaen skilte oss.
4: Hva er det som får deg til å skrive en låt? Du skriver ganske mye låter.
1: Ja, jeg skriver uhovelig mye låter, mye som ikke, mette meste kommer ikke ut engang.
2: Med drahjelp fra Saudas store rockeprest fikk han et stort nedslagsfelt.
1: Så sitter han og sånn, hør her liksom hvordan de går til, hvordan de skifter toner her, eller at de gjør en sånn sløy akkordvending, så han kalte det alltid.
2: Grunnlaget for karrieren ble lagt av faren. Dag Øverland var selv musiker og lærte opp ungene ved kjøkkenbordet i hvordan låtene de hørte på radioen var snekret sammen.
1: Og da begynte jeg å eksperimentere med liksom autotune og forskjellige synthesizere og liksom jobbe i det å jobbe i å produsere på Mac'en da. Det var en helt ny verden som åpnet seg da.
2: Kapteinen hører du denne uka i Min Musikk på torsdag klokka 13, lørdag klokka 16 og søndag klokka 14 på DAB, FM, nett og mobil.

0: Halleisen, dette er Dan fra begge bilrekvisitter. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om såpa til bilen under båten altså. Se så finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice, og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.
1: Kjem bak her til Kjem i kastet, farlig inn igjen, og så er han i mål igjen! Helt fantastisk! Helt du! Han har ballen rett i trøyne på alvor, det er helt den rett i krysset!
2: I 100 år har Bryne skabt lidenskab, sammenhold og store øjeblikke. Jeg, Niklas Strunk, midtbanespiller nummer 19, stolt Bryne FK-spiller. Sæsonen er i gang, og jeg er klar for at tage imod hot på hjemmebane. Søndagens kamp blæses i gang kl. 5, så kommer støt gutter i rød og hvid. Sammen skaber vi magi og god stemning fra tribunen. Bryne FK mod hot på hjemmebane nu på søndag kl. 5. Billetter og sæsonkort får du på brynefk.no. Sikre din plads på tribunen nu. Hej og Bryne.
3: Du egentlig bare synge på låtene fordi at jeg ikke hadde noen andre venner som bare kunne synge da, så jeg måtte bare lære meg å synge selv.
4: Kjell Øverland er bedre kjent som kapteinen, men hvor kommer det navnet fra?
3: Men jeg har den hvis jeg har lyst til å begynne på bass i stedet for det er mye mindre ventelister på, så tenkte jeg, ja, ja, greit, du får bare begynne på bass da. Og bare, men bass er det kuleste instrumentet, det er liksom fundament i hele musikken og...
5: Men det er jo hiphop og country som liksom er de to ekteste sjangerne da. Mm. Det er de som handler om livet.
4: Neste mann ut i serien Min Musikk er kapteinen, som charmerte Musikk-Norge i senk da vi trengte det som mest, da koronaen skilte oss.
6: Hva er det som får deg til å skrive en låt? Du skriver ganske mye låter.
3: Ja, jeg skriver hovedlig mye låter, mye som ikke, mest det meste kommer ikke ut engang.
4: Med drahjelp fra Saudas store rockeprest fikk han et stort nedslagsfelt.
3: Så sitter han og sånn, hør her liksom hvordan de går til, hvordan de skifter tonart her, eller at de gjør en sånn sløy akkordvending, som han kalte det alltid.
4: Grunnlaget for karrieren ble lagt av faren. Dag Øverland var selv musiker og lærte opp ungene ved kjøkkenbordet i hvordan låtene de hørte på radioen var snekret sammen.
3: Og da begynte jeg å eksperimentere med liksom autotune og forskjellige synthesizere og liksom jobbe i det å jobbe i å produsere på Mac'en da. Det var en helt ny verden som åpnet seg da.
4: Kapteinen hører du denne uka i Min Musikk på torsdag kl. 13, lørdag kl. 16 og søndag kl. 14 på DAB, FM, nett og mobil.

0: Hilsen, dette Dan fra begge bilrekvisitter. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om såpa til bilen under båten altså. Se så finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takboks og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.
1: For jeg begynte jo egentlig bare å synge på låtene fordi at jeg ikke hadde noen andre venner som bare kunne synge da, så jeg måtte bare lære meg å synge selv.
2: Kjell Øverland er bedre kjent som kapteinen. Men hvor kommer det navnet fra?
1: Men jeg har den hvis jeg har lyst til å begynne på bass i stedet for det er mye mindre ventelister på. Så tenkte jeg, ja, greit, du får bare begynne på bass da. Og bare, men bass er det kuleste instrumentet, det er liksom fundamentet i hele musikken og...
3: Men det er jo hiphop og country som liksom er de to ekteste sjangeren da. Mm. Det er de som handler om livet.
2: Neste mann ut i serien Min Musikk er kapteinen, som sjarmerte Musikk-Norge i senk da vi trengte det som mest, da koronaen skilte oss.
4: Hva er det som får deg til å skrive en låt? Du skriver ganske mye låter.
1: Ja, jeg skriver jo hårlig mye låter, og mye som ikke... Mette Messe kommer ikke ut engang.
2: Med drahjelp fra Saudas store rockeprest fikk han et stort nedslagsfelt.
1: Så sitter han og sånn, hør her liksom hvordan de går til, hvordan de skifter toner her, eller at de gjør en sånn sløy akkordvending, så han kalte det alltid.
2: Grunnlaget for karrieren ble lagt av faren. Dag Øverland var selv musiker og lærte opp ungene ved kjøkkenbordet i hvordan låtene de hørte på radioen var snekret sammen.
1: Og da begynte jeg å eksperimentere med liksom autotune og forskjellige synthesizere og liksom jobbe i det å jobbe i å produsere på Mac'en da. Det var en helt ny verden som åpnet seg da.
2: Kapteinen hører du denne uka i Min Musikk på torsdag klokka 13, lørdag klokka 16 og søndag klokka 14 på DAB, FM, nett og mobil.

0: en artist tror du er den mest sampla i hele verden? Vet du hva for en stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte i karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag i dag? Jeg er Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70-, 80- og 90-tallet, og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies hver lørdag og søndag.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

Her er VG-nyhetene. Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet pålegger stans i all bruk av laseranlegg knyttet til russefeiring. Det sa og politiet fant en rekke umerkede og ulovlige lasere på russebusser på et arrangement i Bærum. Den

0: føler jeg liksom når jeg kom inn I gjengen her også at det var null problem og føler liksom at ja, nesten som at jeg var på forrige samling. Det var så naturlig og folk så fine.
1: Og før avreise til VM skal Norge møte Sverige på Ullevål på mandag I studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.

0: Kjern Borgart, det kommer kastet, farlig inn igjen, og sent han i mål igjen! Helt fantastisk, helt uanig! Han har ballen rett i trynet på ham, og det helt den rett i krysset! Går det an! 3-1 til Bryne!
1: I 100 år har Bryne skabt lidenskab, sammenhold og store øjeblikke. Jeg, Niklas Strunk, midtbanespiller nummer 19, stolt Bryne FK-spiller. Sæsonen er i gang, og jeg er klar for at tage imod HOT på hjemmebane. Søndagens kamp blæses i gang klokken 5, så kommer støt gutter i rød og hvid. Sammen skaber vi magi og god stemning fra tribunen. Bryne FK mod HOT på hjemmebane nu på søndag klokken 5. Billetter og sæsonkort får du på brynefk.no. Sikre din plads på tribunen nu. Hej Bryne.
2: Du er egentlig bare synge på låtene fordi at jeg ikke hadde noen andre venner som bare kunne synge da, så jeg måtte bare lære meg å synge selv.
3: Kjell Øverland er bedre kjent som kapteinen, men hvor kommer det navnet fra?
2: Men jeg har den hvis jeg har lyst til å begynne på bass i stedet for det er mye mindre ventelister på, så tenkte jeg, ja, ja, greit å få bare begynne på bass da. Og bare, men bass er det kuleste instrumentet, det er liksom fundament i hele musikken og...
4: Men det er jo hiphop og country som liksom er de to ekteste sjangeren da. Mm. Det er de som handler om livet.
3: Neste mann ut i serien Min Musikk er kapteinen, som charmerte Musikk-Norge i senk da vi trengte det som mest, da koronaen skilte oss.
5: Hva er det som får deg til å skrive en låt? Du skriver ganske mye låter.
2: Ja, jeg skriver hovedlig mye låter, mye som ikke, mest det meste kommer ikke ut engang.
3: Med drahjelp fra Saudas store rockeprest, fikk han et stort nedslagsfelt.
2: Så sitter han og sånn, hør her liksom hvordan de går til, hvordan de skifter tonart her, eller at de gjør en sånn sløy akkordvending, som han kalte det alltid.
3: Grunnlaget for karrieren ble lagt av faren. Dag Øverland var selv musiker og lærte opp ungene ved kjøkkenbordet i hvordan låtene de hørte på radioen var snekret sammen.
2: Og da begynte jeg å eksperimentere med liksom autotune og forskjellige synthesizere og liksom jobbe i det å jobbe i å produsere på Mac'en da. Det var en helt ny verden som åpnet seg da.
3: Kapteinen hører du denne uka i Min Musikk på torsdag klokka 13, lørdag klokka 16 og søndag klokka 14 på DAB, FM, nett og mobil.

0: heisen. Dette er Dan fra begge bilrekvisitter. Nei, jeg skal ikke være med på farmen. Men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned. Jeg snakker om såpa til bilen og til båten, altså. Se, så finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice, og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.
1: Hvilken artist tror du er det mest samplet i hele verden? Vet du hva for en stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte i karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag i dag? Jeg er Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70, 80 og 90-tallet, og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies. Hver lørdag og søndag.
2: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

Her VG-nyhetene. Australsk politi rykket ut til universitetet i Sydney etter at et mistenkelig brev ble sendt til prinsesse Ingrid Alexandras studentbolig. Brevet skal ha blitt oppdaget av prinsessens sikkerhetsvakter. En 63 år gammel mann fra Sydney skal ha blitt ilagt besøksforbud. Innholdet i brevet ukjent, og det ikke tatt ut tiltale i saken. Bakkeoperasjonen i Libanon skal utvides til å omfatte flere områder, det sier det israelske forsvaret. Den siste uken har Israel startet en stor offensiv mot Hizbollah-militsen i Libanon. Samtidig har delegasjoner fra Israel og Libanon møttes til direkte samtaler i Washington DC. Ifølge det amerikanske forsvarsdepartementet var samtalene produktive. En person kritisk skadet etter en voldshendelse i Porsgrunn i natt. En person skal ha slått til en annen. Den skadede har blitt fraktet til sykehus. Paris Saint-Germain-fans tente på sykler og biler under feiringen av klubbens Champions League-seier. Politiet svarte med tåregass og har i natt pågrepet over 400 personer i Frankrike totalt. Mens Europa svetter i rekordvarme, må Sør-Norge belage seg på regnbyger og kjøligere vær kommende uke, mens Midt- og Nord-Norge kan nyte sol- og sommertemperatur over 20 grader. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: I november, da inviterer de selv til rekruttmesterskap her I byen, men nå I helger så skal de selv på en annen turnering I Portugal. Vi har fått, holdt på å si, det husgjesten. Vi har fått besøk av igjen, Hadle Holm, boksetrener I Viking Bokseklubb. God morgen igjen.
1: God morgen, ja.
0: Det var så hyggelig sist at vi må snakke mer, for nå tar du snart turen til Portugal. Og med deg har du Amir, en av dine elever. Du kan jo kort introdusere Amir.
1: Amir en av de oppenkommende bokserne vi har nå. Ikke så voldsomt erfaren enda, men en spennende. Har hittet en krusavvekter som begynner å blomstre.
0: Kult. Krusavvekter, hva?
2: Det ligger på 85. Det rett over lett tungvekt da.
0: Ja.
2: Midten av tungvekt og lett tungvekt.
0: Kult. Og ikke så erfaren enda. Hvor mange kamper har du gått?
2: Jeg har 6 kamper.
0: 6 kamper. Skal vi ikke spørre om hvordan det har gått også, eller?
2: Det gikk veldig dårlig I starten. Jeg gikk mot litt, så å si, litt mer erfaren bokser enn meg, men det gjorde meg gjennom til en bedre bokser, så jeg startet med 3 strake tap, og så nå det 3 strake vinn da.
0: Man lærer jo av de tapene der, og kommer sterkere ut av det, så ja, dårligt og dårligt. Du har I hvert fall lært av det, det viktig. Ja. Du klar til Portugal?
2: Veldig.
0: Hvordan blir det?
2: Det blir kjempegøy, jeg gleder meg lenge til dette.
0: Og hvorfor velger du å sende Amir, Hadle?
1: Nei, fordi at han jo et av de spennende talentene vi har, og nå, vi reiser ikke alene da, vi 6 stykker, eller så 6 boksere pluss meg, så vi tar det jo som en ledd I utviklingen, og ikke minst hovedmålet blir jo da I november. Så vi tenker jo litt langsiktig da, og prøver å bygge det opp gjennom sesongen før.
0: Turneringen heter Portimao Box Cup. Hva slags turnering det?
1: Det en ABC-turnering, det vil si at det en åpen turnering, men de deler inn I klasser, altså selvfølgelig da I både vekt, og, men også på litt erfaring. Så vi kan reise ned der med litt uerfarne folk, fordi det fra 0 til 5, og fra 6 til 15 kamper, og så blir det fritt etter 15.
0: Så 6 fra 15, da jo du på en måte blant de mest uerfarne da, med tanke på antall kamper. Hvordan blir det for deg?
2: Nei, jeg synes det greit. Videre, jeg får folk på mitt nivå, eller folk som holder på å utvikle seg som meg, så det greit å måle seg på folk som har faktisk bokset kanskje like lenge som deg, eller I den grad.
0: Vet du hvem motstanderen eller motstanderen blir?
2: Jeg, de ligger offentlig ute, men jeg har ikke sett på hvem de bare sett på hva land som påmeldt I min vektklasse da.
0: Ja, Hvorfor har du ikke sett på hvem det?
2: Jeg, I starten når jeg begynte å bokse, så var jeg litt sånn, da var jeg litt mer nysgjerrig på hvem det var. Men etter hvert, når du har opplevd ulike boksestiler, så har du ikke så mye å si på en måte. Da det viktigste at du gjør ditt beste, I stedet for å stresse med det, siden det tar så mye energi og litt det mentale da.
0: Det litt på fotballspråket, så sier de at de alltid fokus på seg selv og utvikler seg selv og egne prestasjoner. Det litt kult, det litt det samme det. Nå skal jo du reise til Portugal. Du har nettopp hatt studier og fullført bachelor, grattis med det.
2: Tusen takk.
0: Hva leverte du I?
2: Jeg leverte I sosiologi.
0: Og det gikk fint?
2: Det gikk fint. Jeg tror det I hvert fall. Jeg får karakteren om 3 uker. Så.
0: Spennende. På UiS da?
2: På UiS, ja.
0: Hvordan det da på en måte å være ferdig med bacheloren og få levert inn den og sommerferien starter, så får du reise og konkurrere?
2: Det en lettelse. Jeg føler meg 5 kilo lettere nå, og så... Så jeg har lagt mye arbeid mens jeg har holdt på med eksamen også, så jeg får bare håpe det lønner seg, og så det en slags ferie også.

0: For jeg begynte jo egentlig bare å synge på låtene fordi at jeg ikke hadde noen andre venner som bare kunne synge da, så jeg måtte bare lære meg å synge selv.
1: Kjell Øverland er bedre kjent som kapteinen. Men hvor kommer det navnet fra?
0: Men jeg har den hvis du har lyst til å begynne på bass i stedet for det er mye mindre ventelister på. Så tenkte jeg, ja, ja, greit, du får bare begynne på bass da. Og bare, men bass er det kuleste instrumentet, det er liksom fundament i hele musikken og...
2: Men det er jo hiphop og country som liksom er de to ekteste sjangerne da. Mm. Det er de som handler om livet.
1: Neste mann ut i serien Min Musikk er kapteinen, som charmerte Musikk-Norge i senk da vi trengte det som mest, da koronaen skilte oss.
3: Hva det som får deg til å skrive en låt? Du skriver ganske mye låter.
0: Ja, jeg skriver jo hårlig mye låter, mye som ikke, mest det meste kommer ikke ut engang.
1: Med drahjelp fra Saudas store rockeprest fikk han et stort nedslagsfelt.
0: Så sitter han og sånn, hør her liksom hvordan de går til, hvordan de skifter tonart her, eller at de gjør en sånn sløy akkordvending, som han kalte det alltid.
1: Grunnlaget for karrieren ble lagt av faren. Dag Øverland var selv musiker og lærte opp ungene ved kjøkkenbordet i hvordan låtene de hørte på radioen var snekret sammen.
0: Og da begynte jeg å eksperimentere med liksom autotune og forskjellige synthesizere og liksom jobbe i det å jobbe i å produsere på Mac'en da. Men helt ny verden så åpnet seg da.
1: Kapteinen hører du denne uka i Min Musikk på torsdag klokka 13, lørdag klokka 16 og søndag klokka 14 på DAB, FM, nett og mobil.

0: Vi har besøk ifra Viking Bokseklubb, ifra Hadle og ifra Amir, som selv skal bokse Hadle. Trener Amir, du har nettopp levert din bachelor, som du snakket om tidligere, og når du leverte den inn, så ble du 5 kilo lettere, sier du, og Hadle er den nye formen, og at jeg vet de driver med vektkutt før de skal i ringene, er det å levere en bachelor og miste de kiloene?
1: Det er ny vektklasse.
0: Ja, ny vektklasse.
1: Nei, men vi ser jo det at det de som faktisk studerer, og de som har ting å gjøre utenom, de utvikler seg som oftest bedre. Altså, de bruker hovedet litt annerledes, og det er et pluss at de studerer eller har jobb. Vi ser for mange ganger folk som går all in, da blir det litt ensformigt, og det er jo likt i fotball, og det er likt i all idrett. Ja. Gutter og jenter har godt av å bruke hovedet på andre ting.
0: Ja, hvordan har det vært for deg, Amir, at noen annen tenker på?
2: Jeg synes boksing har vært en grei måte å koble av på, så hvis jeg ikke hadde hatt studier, så tror jeg det hadde vært ganske... Hva kan man si? Ganske låst inn i boksingsporten, og det er en ganske individuell sport da. Så nei, jeg synes det var en fin måte å koble av på med både skole og jobb.
0: Hva håper du å få ut av turneringen i Portugal?
2: Jeg håper jo på å vinne da, så kan jeg feire litt i sammen med fullført bachelor og en turnering da.
0: Mm. Litt om stilen din har hittet, sier treneren din. Hva du ser på ortodox?
2: Jeg ortodox, ja.
0: Og hvor høy du?
2: Jeg 1,87-1,88.
0: Ja. Du da blant de høye eller litt lavere, eller cirka midt på treet når du kommer til din vektklasse?
2: Jeg vil si jeg over gjennomsnittet.
0: Vet du, ja.
2: Ja, jeg føler de fleste rundt 1,83-1,84. Men 85 er en kjent klasse for både ganske lave og ja. Sånn som meg da.
0: Så da kan du jo bruke din reach når du møter en motstander, at du, er det sånn du vil gjøre, vente litt og kontra, eller skal du gå aggressivt ut?
2: Nei, vente litt og kontra. Bruke hodet som Hadle sier. Ja. Det har jeg begynt å lære etter mine kamper da.
0: Hvordan kommer det til å gå med Amir i Portugal?
1: Jeg tror når vi kommer hjem, uansett hvordan det går, så er Amir blitt en bedre bokser. Det er derfor jeg tar han med, han er såpass fersk også, fordi at han tar steg og ganske godt. Fra å være den litt aggressive... Litt sånn usikre til å faktisk begynne nå å få kontrollen og se hvordan det skal bokse. Og det er ikke alltid vi tar dem med for å vinne, men det er jo for å få den utviklingen.
0: Mm. Det er sånn George Foreman, det går rett i strupen, og så blir det litt mer boksing kunne vi snakket om hele dag. Men det er en kamp jeg har lyst til å spørre dere om, dere som kan det. For i helga så jeg selv på, jeg var veldig spent, men jeg ble veldig overrasket når mesteren, kanskje en av tidenes aller beste, Alexander Usyk, møtte kickbokseren, kanskje tidenes beste kickbokser, Rico Foreman. Så dere den kampen der?
1: Jeg har ikke sett hele kampen, men jeg har sett highlights, og jeg har sett deler av det, ja.
0: Det var jo og det ble jo et show. Det var vel utenfor pyramiden i Egypt, og det var mye folk, og det var utendørs, og det var sånn. Men det var imponerende av hollenderen.
1: Hollenderen har vært verdens beste kickbokser, ranket som nummer 1 siden 2014, og er jo, altså, i gjennom trente Sver en god mann. Altså, han er, og han kan jo bokse også, for all del. Men kan du spørre hvor seriøst Usyk har tatt det da? Du så når Usyk kjørte opp der, så var det jo natta. Mm. Og det var en helt riktig stopp.
0: Det var det.
1: Det er alt for mye folk som ikke har peiling, som begynner å snakke om at den har blitt robbet og rant og sånn. Gonggongen, du kan kun bli redd av gonggongen i siste runde, og dette var ikke siste runde.
0: Nei. Men var det ikke det som var et punkt opp til noen, at noen trodde at gonggongen hadde gått før han koldt av kampen? For stoppen ja. Er det ingen tvil om, han er vekke.
1: Nei, nei. Og Save by the Bell gjelder kun i siste runde. Ja. Men han imponerer jo.
0: Han imponerer.
1: Og det er jo ikke sånn at du ikke kan bokse fordi om du kickbokser.
0: Han har jo bokset mye, han. Og ja. Usyk imponerer også som vinner, til slutt.
1: Usyk kommer jo til å gå ned i, altså, gjennom, en av de beste gjennom tidene. Mm. Altså, han er jo sånn som så Amir faktisk, en krusarvekter.
0: Ja, tenkte jeg.
1: Altså, han er i utgangspunktet lett tungvekt, krusarvekt, og så går han jo opp til, og han er jo liten. Altså, hvis du ser moderne tungvekter i dag, de er jo 1,95, 2 meter, og de er jo store. Så han, hver kamp han tar, så er han den minste i ringen.
0: Ja. Så du kampen, Amir?
2: Jeg så kampen, ja.
0: Har du en favorittbokser?
2: Jeg liker Anthony Joshua. Ja. Kanskje litt på grunn av han er som meg, og så en annen ukrainer.
0: Lomachenko?
2: Ikke Lomachenko. Oh, etter forsøk. De er to brødre.
0: Klitschko.
2: Ja,
0: Klitschko. Hvem er de?
2: Jeg liker han som Klitschko, når vi snakker om Klitschko, så
0: begge to.
2: Begge to.
0: Ja. Gutter, tusen takk for besøket. Masse lykke til i Portugal.
3: Tusen takk. Takk for det.

Her er VG-nyhetene. PST har iverksatt sikkerhetstiltak rundt prinsesse Ingrid Alexandra etter at et mistenkelig brev ble sendt til hennes studentbolig I Sydney. En mann I 60-årene siktet for stalking om å møte I retten 3. juni. Innholdet I brevet ukjent, og det uklart om prinsessen selv har sett det. En motorsyklist død etter en trafikkulykke I Stryn I går kveld. Vedkommende beskrives som en voksen mann, og det skal ha vært en singelulykke. Livreddende førstehjelp ble igangsatt, men livet sto ikke til å redde. Kraftig regn hindrer leteaksjonen I den oversvømte grotten I Laos. 5 personer allerede reddet ut, 2 fortsatt savnet. 8 landsbybeboere gikk inn I grotten som ligger sentralt I landet 20. mai på leting etter gull. Paris Saint-Germain-fans tente på sykler og biler under feiringen av klubbens Champions League-seier I går. Politiet svarte med tåregass og har I natt pågrepet over 400 personer I Frankrike totalt. Mens Europas vetter I rekordvarme må Sør-Norge belage seg på regnbyger og kjøligere vær kommende uke, mens Midt- og Nord-Norge kan nyte sol- og sommertemperaturer over 20 grader. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyheten får du alltid på VG.

0: jeg begynte jo egentlig bare å synge på låtene fordi at jeg ikke hadde noen andre venner som bare kunne synge da, så jeg måtte bare lære meg å synge selv.
1: Kjell Øverland er bedre kjent som kapteinen, men hvor kommer det navnet fra?
0: Men jeg har den hvis jeg har lyst til å begynne på bass i stedet for det er mye mindre ventelister på, så tenkte jeg, ja, ja, greit, du får bare begynne på bass da. Og bare, men bass er det kuleste instrumentet, det liksom fundament i hele musikken og...
2: Men det jo hiphop og country som liksom de to ekteste sjangerne da. Mm. Det de som handler om livet.
1: Neste mann ut i serien Min Musikk er kapteinen, som charmerte Musikk-Norge i senk da vi trengte det som mest, da koronaen skilte oss.
3: Hva det som får deg til å skrive en låt? Du skriver ganske mye låter.
0: Ja, jeg skriver uhovelig mye låter, mye som ikke, mest det meste kommer ikke ut engang.
1: Med drahjelp fra Saudas store rockeprest, fikk han et stort nedslagsfelt.
0: Så sitter han og sånn, hør her liksom hvordan de går til, hvordan de skifter tonart her, eller at de gjør en sånn sløy akkordvending, som han kalte det alltid.
1: Grunnlaget for karrieren ble lagt av faren. Dag Øverland var selv musiker og lærte opp ungene ved kjøkkenbordet i hvordan låtene de hørte på radioen var snekret sammen.
0: Og da begynte jeg å eksperimentere med liksom autotune og forskjellige synthesizere og liksom jobbe i det å jobbe i å produsere på Mac'en da. Det var en helt ny verden som åpnet seg da.
1: Kapteinen hører du denne uka i Min Musikk på torsdag klokka 13, lørdag klokka 16 og søndag klokka 14 på DAB, FM, nett og mobil.

Her VG-nyhetene. En mann bekreftet død etter å ha blitt funnet I vannet I Haugesund, det skriver politiet nå. En mann kritisk skadet etter en voldshendelse I Porsgrunn I natt. Politiet jakter en mistenkt som skal ha forlatt stedet like etter hendelsen. Det var tre tyske menn som døde I møteulykken I Tynset I går. Mennene ble identifisert, og de pårørende varslet. Bilen de satt I kom over I motgående felt og krasjet med et vogntog. Bakkeoperasjonen I Libanon skal utvides til å omfatte flere områder, det sier det israelske forsvaret. Den siste uken har Israel startet en storoffensiv mot Hizbollah-militsen I Libanon. Samtidig har delegasjoner fra Israel og Libanon møttes I direkte samtaler I Washington D.C. Ifølge det amerikanske forsvarsdepartementet har samtalene vært produktive. Og Iran har gått med på USAs krav om å ikke utvikle atomvåpen, det hevder USAs president Donald Trump. Jeg må få en garanti om at det ikke kommer til å bli noen atomvåpen. De har gått med på det, og det veldig interessant, sa Trump I et intervju med Fox News. I studio, Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Hallaisen, dette er Dan fra BG Bilrekvisita. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om sårbart i bilen og til båten altså. Se også finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og med alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.
1: Jan Borgant, det kommer kastet farlig inn igjen, og så er han i mål igjen! Hei, fantastisk! Hei, du og du! Han har ballen rett i trynet på ham, og det henter han rett i krysset!
2: I 100 år har Bryne skabt lidenskab, sammenhold og store øjeblikke. Jeg er Niklas Strunk, midtbanespiller nummer 19, stolt Bryne FK-spiller. Sæsonen er i gang, og jeg er klar for at tage imod hot på hjemmebane. Søndagens kamp blæses i gang kl. 5, så kommer støt gutter i rød og hvid. Sammen skaber vi magi og god stemning fra tribunen. Bryne FK mod hot på hjemmebane nu på søndag kl. 5. Billetter og sæsonkort får du på brynefk.no. Sikr din plads på tribunen nu. Heja Bryne.
3: For jeg begynte jo egentlig bare å synge på låtene fordi at jeg ikke hadde noen andre venner som bare kunne synge da, så jeg måtte bare lære meg å synge selv.
4: Kjell Øverland er bedre kjent som kapteinen. Men hvor kommer det navnet fra?
3: Men jeg har den hvis jeg har lyst til å begynne på bass i stedet for det er mye mindre ventelister på. Så tenkte jeg, ja, greit, du får bare begynne på bass da. Og bare, men bass er det kuleste instrumentet, det er liksom fundamentet i hele musikken og...
5: Men det er jo hiphop og country som liksom er de to ekteste sjangerne da. Mm. Det er de som handler om livet.
4: Neste mann ut i serien Min Musikk er Kapteinen, som sjarmerte Musikk-Norge i senk da vi trengte det som mest, da koronaen skilte oss.
6: Hva er det som får deg til å skrive en låt? Du skriver ganske mye låter.
3: Ja, jeg skriver jo hårlig mye låter, og mye som ikke... Mette Mese kommer ikke ut engang.
4: Med drahjelp fra Saudas store rockeprest fikk han et stort nedslagsfelt.
3: Så sitter han og sånn, hør her liksom hvordan de går til, hvordan de skifter toner her, eller at de gjør en sånn sløy akkordvending, så han kalte det alltid.
4: Grunnlaget for karrieren ble lagt av faren. Dag Øverland var selv musiker og lærte opp ungene ved kjøkkenbordet i hvordan låtene de hørte på radioen var snekret sammen.
3: Og da begynte jeg å eksperimentere med liksom autotune og forskjellige synthesizere og liksom jobbe i det å jobbe i å produsere på Mac'en da. Det var en helt ny verden som åpnet seg da.
4: Kapteinen hører du denne uka i Min Musikk på torsdag kl. 13, lørdag kl. 16 og søndag kl. 14 på DAB, FM, nett og mobil.

0: 6. og 7. juni, da blir store og små invitert til å teste sine egne grenser i Trolljeger på Dale. 6. er det Trolljegerprøven. 7. da er det Trolljeger Junior. Vi har fått besøk fra Pål Refsland, som igjen skal snakke om denne testen her denne gang på Dale. Pål, god morgen.
1: Ja, god morgen.
0: Dale?
1: Dale er kjempebra. Det er noe av det andre året vi har løpet på Dale. Det var en liten testår i fjor. Og det er jo, da var jo folk bekymret, for det var jo ikke mye gjørme i fjor.
0: Det var bekymret for at det ikke var gjørme?
1: Ja, det var ikke det. Vi hadde jo brukt våre 12 år på en plass, og brukt 12 år på den gjørme vi hadde på Forsteggeland.
0: Ja.
1: Men nå er det gjørme.
0: Gjørme til folket. Hvorfor er det så bra med gjørme?
1: Nei, det, jeg sier det. Det er vel... folk får lov å gi litt F og bli litt skittende, uten at... det kan ikke skylle på meg.
0: Ja.
1: Det er noe greit, det.
0: Dale, da var det i, da var dere i fjor. Hva er det som gjør at Dale løyper er så kul?
1: Det er jo andreledes da. Men det er jo en vanvittig fin plass. Pluss at vi får en den element som vi har, ikke savnet, men du ser at det, okay, det ble sinnssykt kult å komme ut i sjøen, blant annet. Der er berg, der er skog, der er myr, der er... høyde, så...
0: litt av alt.
1: Ja, litt av alt da. Det, og pluss at vi får gjort en del sånne ting med et område som vi kaller for slagmarker. Rett før du kommer til målet, stort område med masse hinder. Og da er de innom der før de springer ut igjen. Før de kommer inn her, så det er et område som gjør det litt mer publikumvennlig.
0: Skal dere ut i sjøen?
1: Ja.
0: Oi.
1: Må det.
0: Hva skal dere gjøre da?
1: Nei, det forventes jo.
0: Ja, bra.
1: Det kan jeg ikke si nå.
0: Nei, prøvde meg for liten.
1: Ja.
0: For folk som vil teste sine grenser, det er jo skikkelig i vinden nå. Altså, helvetesuk og har jo vært veldig populær på TV blant annet. Ja. Og dette er jo i samme grad det er virkelig å teste seg selv og teste smertegrensen og terskelen gjerne. Men for de som aldri har vært med på Trolljegeren før på prøven, hvor langt er det og hvordan vil du beskrive hinderløpet?
1: Ja, jeg pleier å si at løpet er akkurat passelig lenge, men vi er 8 pluss, mellom 8 og 9 kilometer. Det er litt sånn, noen ganger så finner vi nye sløyfer som ser veldig bra ut, og så snur man litt på løpet, og så. Men rundt der, så er det en, ja, en del høydemeter, 500-600 meter på der, ja.
0: Det er tungt.
1: Ja, det blir litt, men så er det... for de som er veldig usikre, så håper de har meldt seg på lag. For da er det ingen problem. Det er altså alle kommer gjennom. Det er bare litt hvor lenge tid du bruker på ting.
0: Er det sånn da at du springer sammen hele veien, men kun en og en utfører hindret?
1: Ja, da hjelper du en annen. Okay. Da er det jo at da skal komme seg over. Så hvis du springer som enstøving, springer alene, da kan du ikke motta hjelp eller noe sånt da. Men her er det jo, her er oppgaven å gjennomføre og få hjelp og hjelpe på laget.
0: Hvor mange kan du være på et lag?
1: Vi har sagt maks 8. Det varierer litt, men egentlig så burde vi gått ned, for det tar litt lengre tid for vi er mange på lag som skal øve til hinder, men så ser vi at det er en del, en del firma og en del vennigjenger som vil melde seg på, da blir det at de blir fort vil være litt mer da. Men det er fra 2 til 8.
0: Gøy. Hva tid må de melde seg på?
1: Det er 31. mai er frist for påmelding, så det er noen få billetter igjen.
0: Og så for de små, hva er aldersgrensen for å melde seg på? Hvor gammel må det være?
1: Vi har en gruppe som er familielag, vi kaller med det. Da kan du være 6 år, men da må du ha med en voksen. Og så har vi da disse her ungdommene, 11. Og da kan de springe alene, men de kan også springe på lag alene uten voksne da.
0: Ja, 11. 6. og 20. juni. Dale i Sandnes, Pål, det var det, eller noen andre ting vi glemte?
1: Ja, nei, det var egentlig det.
0: Hvor melder vi oss på henne?
1: Trolljeger.no.
0: Trolljeger.no. Kjente jeg glede meg nå. Pål, tusen takk for praten, og masse lykke til.
1: Ja, takk.

0: Vi har fortsatt besøk fra Pål Refsland, som inviterer til trolljegerprøven og trolljeger junior 6. og 20. juni I Dale. Pål, når vi egentlig var ferdige med å snakke om det, så begynte vi å snakke litt om et lag som du rett og slett utfordrer til prøven. Viking fotballklubb, kanskje det beste fotballlaget I Norge. For et par år siden, så var det dine, fortell.
1: Ja, jeg ble hyrt inn av de nye trenerene. Da var det jo, de har fått to trenere, de skulle bli kjente med disse oppe på Fidjeland Hotel. Og da ble jeg hyrt opp for å ha litt fysisk aktivitet, og da går det jo på altså, mindset, det går på samarbeid, det går på altså, kjøre egotripper. Jobber du ikke sammen, så klarer du ikke oppgaven. Det enkelt og greit.
0: Ja, det var jo kanskje litt sånn symbolsk, for det var jo Bjarte Lunde Åsheim med Morten Jensen, som nå kanskje er det mest suksessfulle I en elitserien I dag.
1: Stemmer det.
0: De ville utforske lagarbeid egentlig. Visste spillerne om dette når du kom, eller?
1: Ingen visste om det. Så jeg krasjet lunsjen på hotellet, hadde med meg flyalarmen, så jeg sveivte I gang. Den ganske høy, og da var det noen som hadde vært med før, og noen hadde kjent ikke helt hva de gikk I. Og da hadde jeg, ja, så sa jeg nå, fra nå, og til jeg gir beskjed, så dere mine. Og da sa jeg også at nå har dere 10 minutter på å gå og skifte til klær til å være med og trene ute. Og nå det 19 minus ute, så dere må være, klær dere riktig. Så møter dere på parkeringsplassen om 10 minutter. Og da hadde vi satt opp ammokassa på lagvis, så de måtte stille opp med, og den ammokassen den måtte de ha med seg til de teka beskjed om noe annet.
0: Hvor tung var den, cirka?
1: Nei, 15 kilo. Men du dresser rundt med en kasse I en hånd, eller holde den til... Han I veien.
0: Var det en og en som måtte bære den?
1: Eller? En kvass. Alle hadde kvassen ammokasse.
0: Oh, yes.
1: Så det måtte mye, hadde vi litt ammokassegum og med den, og så med oppvarming og... Så var det rundt, og da var det jo en god halvmeter med nysnø, 19 minus, vi hadde oppgaver med samarbeid, springe stafett i snøen på jordet, og bære lagkammeraterne på båra, opp bakken og ned igjen, uten at de datt av, med et vannglass på magen. Ja, så det var vanvittig mye, og det var skikkelig god gang. Det var greit kjekt.
0: Nei, det ditt ansvar, det du som skyldig at vi ikke så gode nå.
1: Det skal du se.
0: Hvem var det som var best, husker du noen navn, noen spillere?
1: Det var jo, noen hadde jo vært med før på en teambuilding når Viking kom opp til oss på der som vi var på Forsøkland. Så det var Øyvind Høyland var jo med.
0: Men han Tommy?
1: Tommy, ja. Tommy Høyland, han likte seg jo, han koste seg. Ja. Men så var det en, jeg husker ikke navnet på han, men en keeper der. En med, når han sprang I nysnø, det var litt sånn med, så å si, elgen I nysnø. Det var...
0: På glatt da?
1: Ja, de hadde ikke sjanse å holde han der. Det bare galopperte forbi.
0: Ja, ah, gøy. Men det var det der,
1: så ganske kjekt.
0: Hvis lag vil kopiere Viking sin suksess på fotballbanen, så det teambuilding og trolljegerprøven som svaret.
1: Jep.
0: Meld dere på 6. og 20. juni, trolljegerprøven og trolljeger junior på Dale I Sandnes.
2: For jeg begynte jo egentlig bare å synge på låtene fordi at jeg ikke hadde noen andre venner som bare kunne synge da, så jeg måtte bare lære meg å synge selv.
3: Kjell Øverland bedre kjent som kapteinen. Men hvor kommer det navnet fra?
2: Men jeg har den hvis jeg har lyst til å begynne på bass I stedet for det mye mindre ventelister på, så tenkte jeg, ja, greit, du får bare begynne på bass da. Og bare, men bass det kuleste instrumentet, det liksom fundament I hele musikken og...
4: Men det jo hiphop og country som liksom de to ekteste sjangerne da. Mm. Det de som handler om livet.
3: Neste mann ut I serien Min Musikk kapteinen, som charmerte Musikk-Norge I senk da vi trengte det som mest, da koronaen skilte oss.
5: Hva det som får deg til å skrive en låt? Du skriver ganske mye låter.
2: Ja, jeg skriver overlig mye låter, mye som ikke, mest det meste kommer ikke ut engang.
3: Med drahjelp fra Saudas store rockeprest, fikk han et stort nedslagsfelt.
2: Så sitter han og sånn, hør her liksom hvordan de går til, hvordan de skifter toner her, eller at de gjør en sånn sløy akkordvending, som han kalte det alltid.
3: Grunnlaget for karrieren ble lagt av faren. Dag Øverland var selv musiker og lærte opp ungene ved kjøkkenbordet I hvordan låtene de hørte på radioen var snekret sammen.
2: Og da begynte jeg å eksperimentere med liksom autotune og forskjellige synthesizere og liksom jobbe I det å jobbe I å produsere på Mac'en da. Det var en helt ny verden som åpnet seg da.
3: Kapteinen hører du denne uka I min musikk på torsdag klokka 13, lørdag klokka 16 og søndag klokka 14. På DAB, FM, nett og mobil.

0: Her VG-nyhetene. Det gjort funn av en død mann I vannet I Haugesund. En passasjerbåt varslet nødetatene. Både politi og brann på stedet, og det gjøres søk I området. PST har iverksatt sikkerhetstiltak rundt prinsesse Ingrid Alexandra etter at et mistenkelig brev ble sendt til hennes studentbolig I Sydney. En mann I 60-årene siktet for stalking og må møte I retten 3. juni. Innholdet I brevet ukjent, og det uklart om prinsessen selv har sett det. Kraftig regn hindrer leteaksjonen I den oversvømte grotten I Laos. Fem personer allerede reddet ut, to fortsatt savnet. Åtte landsbybeboere gikk inn I grotten som ligger sentralt I landet 20. mai på leting etter gull. Det kommer til å bli hett, selv om det en treningskamp, det sier Jørgen Strand Larsen før morgendagens kamp mot Sverige.
1: Vi har et VM å tenke på også, så jeg tror ikke det blir noen sinnssyke grisetaklinger og så videre, men jeg håper at det blir en intens match, og at jeg regner med at et derby mellom Norge og Sverige kommer til å smelle ganske bra. Det å slå lillebror, det hadde vært veldig bra.
0: I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Kjell Øverland, velkommen til Min Musikk.
3: Tusen takk, tusen takk.
2: Du kanskje enda bedre kjent som kapteinen.
3: Mm-hmm.
2: Hva tror du grunnen til at du kan liksom si at du artist her I dag? Hva det som skjedde?
3: Jeg har jo alltid vokst opp I et hus med masse musikk da. Far min jo musiker. Jeg tror det sånn som jeg pleier alltid å si hvis jeg spiller en låt som jeg har skrevet om han og rundt det, at det jo all fortjeneste mye til at jeg holder på med det. Han tvingte meg I gåsøgne inn I musikken og inn I idretten, men det var musikken som fanget meg mest. Så det var jo egentlig at jeg kommer fra et hjem der man har så det og hørt på radio og pappa har snakket om låtskriver, håndverk og akkorder og vært opptatt av at vi skal liksom forstå denne her vide horisonten I musikken da, at det mer enn bare å synge og gaule, at det et håndverk og at det noe som faktisk går an å leve av også, da, at siden han også har gjort det til en del av sitt yrke også, da.
2: Ja, var det sånn altså at dere satt og lærte akkorder omtrent ved frokostbordet?
3: Ja, vi satt og liksom hørte på låter som gikk på radioen der, det var jo låter som han likte da, ikke sant, men det jo bare det som gikk på P1 på lokalen, så sitter han og sånn, hør her liksom hvordan de går til hvordan de skifter toner her, eller at de gjør en sånn sløy akkordvending, så han kalte det alltid, og ja, egentlig bare gjorde meg oppmerksom på at liksom, her går det an å analysere litt sånn håndverket da, I musikk, at det ikke bare noe som går og flyter og går, at det noe som har satt seg ned og tenkt å bruke lange tid på dette da. Så, og det har jo på en måte hjulpet meg til å bli kanskje liksom en låtskriver og artist og forstått musikken på en annen måte da.
2: Men han var jo en kjent mann I området, har jeg forstått.
3: Ja, ja.
2: Husker du hvordan han begynte? Husker du hva bandene hans het?
3: Pappa? Nei, det vet jeg egentlig ikke helt. Eller jo, han har jo spilt I... Han har spilt I litt sånne danseband og litt forskjellig. Det henger jo sånne plakater hjemme med han I en sånne stive danseband-dresser.
2: Tony and Swing Blues?
3: Ja, han har i hvert fall spilt med de nå I nyere tid. Jeg usikker på om hvor lenge han har vært med det, men det jo, de har jo I hvert fall jeg vokst opp med at det har vært mye rundt I studio I kjelleren til pappa hjemme da, på Revheim. Så det jo også noe det at jeg har vokst opp I et hus der det har vært et studio I kjelleren og sitt mye musikere fra Stavanger-miljøet kommer inn og komme og gå og sitte der og se på han jobbe og jobbe med disse forskjellige folkene.

0: Thank you, thank you, thank you.
1: Ja, hallå.
2: Ja, hej där, cowboy. Du, ska du på den stora countryfestivalen, eller?
1: Ja, det där kriblar och ansportningsspäller. 21 och 22 august.
2: Ja, visst är det där, fär. På 1000.
1: Jag har hört att det kommer pizza från Hogao.
2: Ja, och så är det streetfood från 4000, där är fusion taco.
1: Ja, jag går direkt in på storaucountryfest.no och beställer festivalpass.
2: Och du hade inte gillat beställt det till mig, go?
1: Klart det.
2: Åh, tack ska du ha. Med snackes.
1: Ja.
3: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk er coverlåter? Vet du at den første vestlige popgruppe som fikk opptre Kina i modern tid, det var Van? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svaret på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens villår i Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
4: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesso Utopia og Show Bar.
5: Det var Abstinenser med Kapteinen som kom ut i 2019. Og Kjell, hvordan var det å oppleve at den aller første singelen ble spilt masse og liksom spillingene bare rant inn på Spotify og sånne steder?
6: Nei, det jo litt sånn uvirkelig, men så tar det litt tid også. Det var det som var litt sånn behagelig, tror jeg. For jeg tror jeg hadde kjent mye mer på det, sånn at jeg ser mange for den der enorme virale suksessen. For meg så tog det litt lengre tid. Det var litt sånn, det var heldigvis litt sånn seikt, sånn at jeg ikke ble gå rett og hoved på deg. Og, du kan liksom bli litt vant med det også. Samtidig så jeg har jo uansett mye gode venner som holder meg veldig jorda. Og jeg har jo alltid bare sett på det som en sånn en god bakketopp egentlig å komme opp på, at det var behagelig å se at det funker det jeg holder på med, at det er liv laget av den musikken jeg lager, at folk liker det og responderer på det, at det går an å da få muligheten til å dra ut på turnéer og få lov å spille, og at alle trenger på en måte liksom en liten hit og noen sånne bakketopper i karrieren for at du skal kjenne virkelig på at det er verdt det å holde på da. Så,
5: var det da du skjønte at det at du var artist?
6: Ja, definitivt. Det var jo da jeg fikk, for det åpnet jo litt dørene for at folk lander litt rundt da, når de går på radio og havner på gode spillelister og responsen blir veldig bra, at du skjønner at ok, her er det noe som ikke bare treffer kanskje lokalt og ikke sant, jeg har jo synget på dialekt og det var ikke så det er ikke så mange som har for, det er ikke for mye Stavanger-dialekt i liksom monitor i det norske musikkmarkedet, så jeg var litt sånn redd for at det bare ble en sånn lokal greie, men å få se at det liksom lander rundt og klarer denne musikken å treffe da, og dialekter å treffe, så ja, absolutt, det var en døråpner virkelig.
5: Ja. Guttorm Andreasen, du er vår musikkekspert i min musikk, og hva er det ved denne låta som du tenker gjør at den fikk så mye spillinger?
7: Timingen var jo helt fantastisk, ikke sant? Vi var helt alene alle sammen og trengte noen som kunne vise oss at det å være alene, det var noe som gjaldt for alle, enten er i kjærligheten eller i koronaen eller noe sånt nå. Og så er det jo fint å høre Kjell forklare hans store styrke da, altså dette med det klassiske låtskriver håndverket som han da har vært så heldig å få helt gratis. Det har vært jobb altså, men som du sier, å vokse opp med et studio i kjelleren, og vi hører det på denne låta. Altså, det er en grunn til at dyrskalaen med en parallell toneart i moll har vært brukt i en dulliard låter før, og det funker. Det treffer oss emosjonelt. Vi venter på et refreng som kommer, vi har lyst til å synge med, altså vi kan gjenkjenne oss i dette. Og det tenker jeg også er en av grunnene til at nettopp som du sier, det er ikke så mange Rogaland-stemmer som syns i norsk musikk brede offentlighet. Men timingen, den var perfekt. Et par oppfølgingssingler som liksom hjalp til med å holde oppmerksomheten oppe. Bjørn Eidsvåg ble med. Mm. Altså, her har vi en ung fyr som kan skrive låter. Det det ingen tvil om. Fra russemusikk, altså Mr. Fantastic det jo, det russelåt, det spor av russelåt i denne, ikke sant? Og nå jo Kjell blitt gammel, så nå har han blitt moden, nå jo den neste overgangen, ikke sant? De siste par årene så har countrymusikk vært den største sjangeren på Spotify. Vi har sett i Norge et voldsomt oppsving, så nå har han oppdaget country også, og blitt moden på den måten. Ja. Men det jo egentlig, de fleste triksene kommer jo fra countrymusikken, så disse låtskriver-komponist-triksene her, det jo countrymusikk egentlig, så dette har du inne.
6: Ja, ja, og det jo sånn som du ser på cover til abstinenser, det var de cowboy-boots som jeg går med i dag, på, når jeg har startet et ny countryband, så jo det de samme countryboots som jeg hadde på coveret da, den gang da. Ja. Så jeg lukta lunter på den der country-oppsvingen allerede da. Jeg var bare litt for treg med å hive meg på det, og tviholdt litt på den der unge poppen ennå.
7: Ja, men tematisk og alt annet så jo abstinenser rett inn i enhver country oppskrift allikevel. Ja. Og det tenker jeg også, vi snakker jo om mange sjangere i denne serien, men det jo hiphop og country som liksom de to ekteste sjangeren da. Mm. Det de som handler om livet. Ja. Og det de som, popmusikk skal jo handle om håp og det man kanskje ikke, altså det man drømmer om og sånne ting da, men countrymusikk handler jo om alle damene som forlot deg, ikke de du drømmer om. Ja. Så det i hvert fall sant da. Ja.
5: Men det jo noe som preger deg også, at du gjør så mange forskjellige ting. Mm. Altså forskjellige musikksjangre, men også at du med i alle slags deler av produksjon. Du skriver låter for veldig mange folk. Det noe som må til det for å på en måte kunne leve av musikken i dag?
6: Ja, for meg har det vært litt det er både en blanding av at jeg har litt sånn business-teften har kommet litt av at hvis jeg har lyst til å leve av musikk, så det lettere å satse på en måte på flere hester og flere legge eggene sine i flere korger og litt sånn enn å bare satse på et artistprosjekt. Og så det også bare at jeg har så enorm glede for musikken, at jeg klarer ikke å la være og ikke switche på en måte humør og switche hva som jeg synes den kuleste sjangeren nå, og være med på trender og de type greiene der da. Det jo litt sånn jeg føler vår oppgave som kunstner også jo på en måte å dyrke det som blir den der store nye trenden eller samfunnsstemmen som dukker opp, og at vi endrer oss i hva vi har lyst til å høre på og hva vi interessert i for, og det var oppgave å formidle det da, så hvis vi ikke klarer å henge med i tida, så har vi på en måte tapt litt på det da. Så jeg har alltid vært opptatt av å prøve å følge med på det nye og bare dyrke egentlig gleden i å lage musikk og kunst da.
7: Og så det jo en stor styrke i nettopp å ha fingeren med mange ledd av produksjonen da. Mm. At du spiller instrumenter, at du skriver låter, at du med å produsere. Mm. Og uansett hvem du jobber med, så kan du lære dem ting, og du kan selv legge inn triks i musikken, ikke sant? Uavhengig av hva slags sjanger eller hvor det nå en skulle komme med. Mm. Og det ser vi jo at de virkelig gode, de som overlever og holder på, de er som regel, i hvert fall, de er folk som har mange bein å stå på og kan både være med på å skrive og synge og spille og produsere og hva det nå måtte være. Og så det noen som fortsatt bare kommer til å gå inn og rive av en låt og liksom regjere på det, men jeg tror at hvis vår samtid skal kunne beskrives på en måte, om det gjelder musikk eller annet, så må man kunne mye. Du må kunne hele linja. Mm. Og igjen, der har du mye gratis, ikke sant? Mm. Så det bare å fortsette å bruke det som din styrke. Ja. Mm.
5: Hva det som får deg til å skrive en låt? Du skriver ganske mye låter.
6: Ja, jeg skriver jo hovedlig mye låter. Mye som ikke, det meste kommer ikke ut engang. Men jeg prøver jo å skrive så mye som mulig. Nei, det som får meg til å skrive en låt er bare en god idé, egentlig. Et funny inntrykk. Jeg tror kanskje det som inspirerer meg mest er å høre noen som allerede har fortalt noe på en fin måte. Altså, og da jo ofte det som har vært for meg er jo litt sånn der country-musikken, de føler jeg alltid jakter etter denne låtskrivingen og det å finne sånne morsomme måter å forklare det enkle liv på da. I stedet for å prøve å være så veldig generell at de litt mer sånn spissa og sier litt sånn som abstinenser da en sånn, hvordan kan jeg skrive en kjærlighetslåt men bare på, fra et annet perspektiv bruker noen andre ord, en annen vinkling da, for eksempel da bruker abstinenser og liksom knytter det opp mot ruset omtrent og ser på kjærligheten sånn. Og så er det jo bare at jeg tror jeg har vokst opp med så mye kjærlighetslåter og at det er alltid det det har falt litt på. Folk lurer på hva slags turbulent og løye kjærlighetsliv jeg har hatt egentlig. Jeg har hatt et veldig greit og fine kjærlighetsliv egentlig. Så det har bare vært at det er det som er inspirerende for meg og det som får meg i det melankolske hjørnet og får meg til å kjenne på noe er jo det. Og så
7: du trenger noen skikkelig smeller altså for ja. Å få denne countrymusikken ordentlig ekte.
6: Ja, det er egentlig det, men jeg sier jeg må dessverre innrømme for de fleste at det er mest løgn og bedrag jeg skriver What? Egentlig bare utifra det jeg synes er morsomt å skrive om selv og ta et kult perspektiv litt sånn der og male og velge hvilken farge jeg synes er kul å drive med i dag da.
7: Mm. Jeg synes jo alltid det fine å kunne, nå begynner man å få noen år på baken og det å kunne sette ting inn i historisk perspektiv også da. Jeg pleier å si at Hank Williams var den som oppfant popmusikken, som tok den instrumentale musikken og laget utrolig korte, knappe, minimalistiske tekster som ofte handlet om død og knust kjærlighet og han traff planken på utviklingen av radio som massemedium og ble spredd rundt omkring, men det de enkle, korte sangene om knust kjærlighet, de kommer til å overleve oss alle, altså. Så det, hvis man treffer planken på de igjen da, for å fortsette den, så har man gjort det, og så kan man kle det inn i et hiphop-uttrykk eller country-uttrykk, eller hva det måtte være. Men jo nære det ekte livet vi kommer, jo større sjanse er det for at musikken overlever.
5: Ja, vi skal høre Madeleine. Hvilken farge er det du har brukt mest av der?
6: Jeg kan si det da. Litt grønt og litt blått, kanskje, føler jeg det. Nei, det, Madeleine handler jo også bare litt sånn, jeg prøver å skrive den neste store kjærlighetslåten, egentlig, All Oregon. Det er jo, følte jo at abstinenser traff spikeren på hovedet med det som folk resonerte godt med, og jeg tenker jo alltid det at jeg skal ikke ha noe ego på hva som er sånn enormt viktig for meg å formidle. Jeg har jo også lyst til at musikken min skal kunne være til hjelp for folk, og at det liksom, når jeg slipper musikken, så er det publikum sitt. Så hva jeg skriver hjemme og driver med og drodler med er jo stillig nok det, men jeg prøver jo å gi noe til folk som er verdt å lytte på, at det er et poeng i at vi holder på med denne musikken og at disse opplevelsene har noen større poenger enn oss selv personligt. Madeleine handler jo egentlig bare om den her første kjærligheten eller første kjæresten man hadde på, det kan alltid være barneskolen, ungdomsskolen og at som vi regner med skal vare for resten av livet og du snakker om at dere skal gifte dere når dere blir gamle og sånt, men som alle som har levd litt grann skjønner at det er kanskje bare en drømmetanke og sånt, men det er noe som kanskje sitter igjen for resten av livet, uansett hvor gammel du er, så er det det at vi husker på mor vår og faren vår, og kanskje den første kjæresten vi hadde.
5: Er det morsomst å stå på scenen og synge, eller er det å sitte bak Mac'en og skrive?
6: Jeg skulle ønske jeg hadde et godt svar på det, men egentlig så er det at det er begge deler. Ofte så er det jo mye slit med å stå og synge, og for det er tungt, og det er mye planlegging, det er mye press og sånn, og så kommer du på scenen og ser du bare den mest fantastiske følelsen som finnes når publikum står og skriker sangene dine tilbake, og at du føler at all det slitet du egentlig noen gang har gått igjennom er bare verdt det, og det tror jeg folk også får når de hører sin favorittsang også, og det betyr noe ekstra mye når du føler å skreve favorittsangen til noen andre, og at det er du som bidrar til det. Samtidig så det er bare er så kjekt å kunne sitte med gode kompiser i studio og skrive og bare leke og ha det helt fritt og kjenne at dette er jobben min så heldig at jeg kan stå opp når jeg vil, legge meg når jeg vil, og bare sitte og brette meg ut og bare ha det dritløy i studio og kjenne på liksom den største det mest menneskelige som helst, og bare være i følelsene sine. Det er et helt fantastisk privilegium, så jeg setter pris på begge deler av det egentlig. Det er vanskelig å si hva som er best.
5: Nå skal vi i hvert fall høre når du gjør det, og høre Madeleine.
6: Tusen takk. Dette her er da Madeleine.

Grisen, dette Dan fra begge bilrekvisita. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om såpa til bilen og til båten altså. Sjås så finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og med alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.

0: Her VG-nyhetene. Det gjort funn av en død mann I vannet I Haugesund. En passasjerbåt varslet nødetatene. Både politi og brann på stedet, og det gjøres søk I området. Det var tre tyske menn som døde I møteulykken I Tynset I går. Mennene ble identifisert I går, og de pårørende varslet. Bilen de satt I kom over I motgående felt og krasjet med et vogntog. Mens Europa svetter I rekordvarme, må Sør-Norge belage seg på regnbyger og kjøligere vær kommende uke, mens Midt- og Nord-Norge kan nyte sol- og sommertemperaturer over 20 grader. Og med temperaturer midt på 30-tallet blir det også hett for landslagsgutta som reiser til USA og North Carolina nå på tirsdag. Vi forbereder oss godt på varmen, sier Jørgen Strand Larsen.
1: Mange som driver med saunaopplegg og sånn, og jeg kom på samling I går, så jeg får vel begynne med det I dag da. Får begynne å klimatisere oss litt, det blir veldig varmt, så det tar nok litt tid I USA også før vi blir vant til det, men det I hvert fall viktig at vi har to uker før første gang.
0: I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned. Jeg snakker om såpa til bilen og til båten, altså. Se, så finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.
1: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk er coverlåter? Vet du at den første vestlige rockgruppen som fikk opptre i Kina i moderne tid, det var Wham? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svare på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens ville år i Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
2: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Solar Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

0: I helga, da tar vi turen til Bryne for Jærenatta står for tur. I går hørte du Liva Bertelsen snakke om programmet, og der nevnte han uhørt konkurransen, og de som vant den konkurransen, det jo et band vi kjenner godt til her på Jærradion, Roadside Lily, som har vært på besøk I morgenshowet før, og det de I dag også. Reb og Anders, god morgen.
1: God morgen.
0: Fra Roadside Lily. Så det en måned siden dere vant uhørt konkurransen, og jeg har, ikke, jeg har sendt et brev, men det har jeg gjerne forsvunnet I posten. Men gratulerer igjen for at dere vant det.
1: Tusen takk.
0: Premien når dere vinner uhørt, det å stå på scenen under Jernotta.
1: Ja. Og innspilling I Color Sound Studio, og så fikk vi et stipend av Jærens Sparebank.
0: Det var voldsomt med premier.
1: Ja.
0: Fortjent på sin plass det.
1: Takk.
0: Dere klar til å stå på scenen I morgen?
1: Ja.
2: Jeg vil si skamklar.
1: Skamklar, ja.
2: Jeg gleder meg I hvert fall veldig.
0: Uhørt konkurransen, den snakket vi litt med Liva om I går, altså. Men kan dere gå litt igjennom prosessen? Altså, hvordan ble dere med I konkurransen først?
1: Først måtte vi sende en søknad, og så går juryen da gjennom, gjennom de, og så kom fem videre til finale, og så... Måtte vi spille tre sanger.
0: Hvor da henne?
1: På Mellombels på Bryne. Og så kortet de en vinner utifra det da.
0: Var det sånn idol at det sitter fire dommere der, og så kommer dere inn foran et lys og spiller, eller var det foran folk, eller hvordan var det?
1: Nei, det var publikum, og så...
2: Så var vel dommerne med I publikum, men vi visste vel ikke helt hvem som var dommerne.
0: Åja, de gikk litt sånn under radaren der.
2: Ja, jeg tror de ville følge litt på hvor stemningen var sånn også da.
0: Kult. Ja. Og dere vant, altså.
1: Ja, det var kult.
0: Ja, ikke det ganske gøy?
1: Det var kjempegøy.
0: Får du ikke sånn mestringsfølelse når du vinner en konkurranse? Dere bedre enn de andre?
2: Ja, Rebecca gikk rundt hele uka før, og så mente at det, der, det har vi allerede vunnet.
0: Gjorde du det?
1: Du må ikke eksplos meg sånn. Ja, men jeg må jo få litt å tro på det, hvis ja, ja. Ikke så skjer det skje.
0: Nemlig, hvis du sier det høyt, så kommer det til å skje.
1: Ja, og jeg var jo veldig klar til hvis vi tapte å være sånn, ja, ja, ok, det var noen bedre som vant liksom, men jeg måtte jo bare tro på det selv også at nei, nei, vi har dette.
0: Og dere vant.
1: Og vi vant.
0: Har dere vært på Jernotta før?
2: Har faktisk ikke det, nei. Så det blir veldig kjekt å ta turen. Ja. Det blir nok en tur I kveld også, for meg I hvert fall da.
0: Du skal det, ja.
2: Ja, store Cardigans-fans, så da
0: og er det det?
2: I hvert fall får vi oss det, ja.
0: Jeg tenker at de skal på scenen igjen.
2: Ja, ja. Helt herligt.
0: Hvor lenge har du vært Cardigans-fan?
2: Åh, det et godt spørsmål, det nok. Det ting som har stått på hjemme for tidlig da, så...
0: Jeg kan en sang til den her Losing my favorite game ja, ja, ja.
2: Så nei, det blir veldig stas da,
0: Men det kule, og det jo line-upen jo alltid bra på Jæren 8 Og dere skal på scenen I morgen På Jæren har dere det setlisten, altså ikke line-upen hva kalles det når du har setlisten, har dere den klar?
1: Den skamklar
0: Ja. Hva sanger det vi kan få høre da? Noen nye, noen gamle slager?
1: Vi spiller en ny fra en EP som har holdt på å spille inn nå Og så spiller vi fire gamle
0: Ja, jeg har fått dere holde på med en EP nå
1: Ja
0: Hvor dere løper der?
2: Så da er vi hos Espen Eidem I Komet Lydstudio Det der vi har tatt opp de, ja, de fire forrige sangene også
0: Så dere egentlig, den egentlig klar til å gise ut, den bare ligger god I å seg litt, eller?
1: Vi jobber litt, litt saktere med denne, for vi har bare pøst på, bare fort oss med alt annet, mens nå vil vi ta oss litt bedre tid, så vi jobber nok I sommer med den, og så jeg klar.
0: Apropos det som skjer, Reb, du travel, for mens andre skal kose seg med kartingen på Jernott, og med litt godt I glass I kveld, før dere skal stå på scenen I morgen, så skal du noe helt annet I kveld.
1: Ja, jeg har åpning på en utstilling med kunstskolen første klasse på Rogaland kunstsenter.
0: Det fantastisk.
1: Ja.
0: Grattis med det.
1: Takk.
0: Hvordan blir det? Hva skal du stille ut?
1: Det blir kjempegøy med å jobbe hardt. Jeg skal stille ut et maleri på 2x1,83 meter.
0: Wow. Stort.
1: Ja, det blir kult.
0: Hvor lenge har du brukt på det?
1: Jeg startet på det for noen måneder siden. Men så var jeg ikke fornøyd, så jeg la det bort, og så har jeg liksom, ja, jeg har, tankeprosessen har vært der mer enn det å faktisk male på og lære etter. Jeg jobber veldig ekspressivt, så kanskje et par uker da.
0: Er det siste innspurt nå før sommerferien?
1: Det det. Så nå må jeg eksamen på mandag.
0: Oi, i hva da?
1: I kunst da.
0: Er det skriftlikt?
1: Nei, det blir muntlig. Så vi har det vi gjør på utstillingen i tillegg til tre andre verk som vi har jobbet med i løpet av året.
0: Så EP på gang, kunstutstilling i morgen på Jernotter på scenen, det flyter greit for Roadside Lillies her som dagen.
1: Ja,
2: det ruller og går.
0: Ok, vel, ja. Dere skal vel noe neste uke også?
1: Ja, da er det musikkfest.
0: Ja.
1: Det blir kjekt.
0: Det blir travel sommer med andre ord.
1: Ja,
2: og det blir vel en travel dag for oss også. Det vet ikke
1: jeg. Ja, du spiller med fire ganger.
0: Ja. I morgen, på neste, på musikkfesten, Stavanger?
1: Ja.
0: Fire ganger? På samme scene, eller litt for rundt forbi?
1: To forskjellige scener, for vi spiller både med Roadside Lillies og med Reb.
0: Ja, spennende. Reb og Anders, tusen takk for praten. Masse lykke til med kunstutstillingen i kveld, og ikke minst på Jernot i morgen.
2: Takk for det.

0: Her VG-nyhetene. Det gjort funn av en død mann I vannet I Haugesund. En passasjerbåt varslet nødetatene. Både politi og brann på stedet, og det gjøres søk I området. Det var tre tyske menn som døde I møteulykken I Tynset I går. Mennene ble identifisert I går, og de pårørende varslet. Bilen de satt I kom over I motgående felt og krasjet med et vogntog. Mens Europa svetter I rekordvarme, må Sør-Norge belage seg på regnbyger og kjøligere vær kommende uke, mens Midt- og Nord-Norge kan nyte sol- og sommertemperaturer over 20 grader. Og med temperaturer midt på 30-tallet blir det også hett for landslagsgutta som reiser til USA og North Carolina nå på tirsdag. Vi forbereder oss godt på varmen, sier Jørgen Strand Larsen.
1: Mange som driver med saunaopplegg og sånn, og jeg kom her på samling I går, så jeg får vel begynne med det I dag da. Får begynne å klimatisere oss litt, det blir veldig varmt, så det tar nok litt tid I USA også før vi blir vant til det, men det I hvert fall viktig at vi har to uker før første gang.
0: I studio, Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

Turisme Bjørnar Berg presenteres av Solabobil, Rørlegger Sunde, Bjelland Automatic, Nevlands Bil og Karosseri, Motormesser Utopia Expo og Showbar.

skal vi også innom hakkespetter fra verdensrommet. Men først så skal vi til landet som vi forbinder med røde pølser, Jolly Cola og Kokio sjokolademelk. Vi skal til Danmark. Og der skal vi hilse på duoen Laban, som bestod av Lesia Jønsson og Ivan Pedersen. Og de slipper låten Love in Siberia i 1986.

Jeg kan nesten bare si Sayonara Baby, sånn som Sean Connery sa i en film. Vi skal nemlig til Japan, ikke helt bokstavlig, men vi skal hilse på en skotsk artist som tog kunstnerne Annika en periode. Og i 1981 så klemte hun til med en megahitset Japanese Boy. I virkeligheten sette hun Mary Sandman. Og låten Japanese Boy, det ble det vi kalte for en one hit wonder. På den andre siden så har hun utgitt to album med folkemusikk under eget navn. Hun synger tradisjonelle engelske og skotske folkeviser. Så sprenget fra den sjangeren til Japanese Boy, ja, det nærmest et kvantespreng rent musikalsk. Men låten Japanese Boy ble nummer 1 i mange land, og her hjemme i Norge, 4. plass på VG-lister som beste plassering, og hele 11 uker på lister.

skal meg og deg inn I avdelingen for rustne menn med rustne stemmer, og det nettopp stemmen som gjør Jørn Hoel spesiell. Og han plade debuterte så tidlig som I 1982 med albumet Ubarbert. I 1987 med albumet Varm ut av is, ja, da tog det helt av. Og for det så ble han kåret til årets spillemann, og I hjembyen Tromsø så ble han årets Tromsø-væring. Men han har stort sett holdt seg til norsken I sangene og balladene sine. Men det finnes unntak. I 1993 så kom han med denne Lost in the Tango.

Bjørnaberg presenteres av Solabobil, rørlegger Sunde, Bjelland Automatic, Nevlands Bil og Karosseri, Motormesser Utopia Expo og Showbar.

0: Skjønte du spørsmålet? Er det noe du lurer på? Dorte Ross Stewart, You Think I'm Sexy fra albumet Blondes Hair More Fun fra 1978. Og Ross Stewart, han fikk en del pepper fra musikkanmelderne i de mer rocka magasinene. Vi sier musikkpolitiet. Jeg gjentar musikkpolitiet. Og de skrev blant annet at Ross Stewart hadde sviktet sine blues- og rockerøtter, og at han hadde begynt å flørte med den farlige diskomusikken. Ja, for det skulle ikke musikkanmelderne i disse her rockermagasinene ha noe av. Men nå var jo sannheten at diskoen var fullt på høyden i siste halvdel av 70-tallet. Og Rod Stewart, han tok til motmæl og sa at både Paul McCartney og selveste The Rolling Stone hadde flørtet med diskoen, og det er helt sant. Så da så. Men du, nå skal vi øve noe helt annet. Vi skal ha veldig skikkelig fjortesmusikk fra 1984. Og vi skal til Nederland. Her er duoen Video Kids med den hylende festlige låten Woodpeckers from Space.
1: Hey, man.
2: Hey, man.
1: Watch out!
2: It's a woodpecker from space!

Der hørte du danske Laidback og låten Bakerman fra 1989. Men du, nå skal vi over til herrene Gary Holton og Casino Steel, en engelsk-norsk duo som herjer rundt på hitlister og samfunnshus i Norge på første halvdel av 80-tallet. De hadde faktisk et eget begrep på musikken sin, rig rock, og det ble så sant skal sies, mye fest og bazaar, og de lagde liv overalt. Ruby, Don't Take Your Love to Town fra 1981 nok den mest kjente låten fra herrene Gary Holton og Casino Steel. Men de spilte også en del coverlåter, og her en god gammel country-låt, en støver av en country-låt, nemlig denne Ghost Riders.

Ghost Riders in the Sky her med Gary Holsten og Graziano Steele, så det er næsten så du ser for deg støvskyen der de kommer ridende. Men du, vi skal inn i avdelingen for fotballsanger. Det er en egen sjanger det også. Og den mest berømte fotballsangen nok Liverpools You Never Walk Alone, som faktisk en musical-sang, skrevet av den berømte amerikanske sangskriverduoen Rodgers og Hammerstein. Og det ble skrevet til musicalen Carousel i 1945. Men den mest kjente versjonen her hjemme uten tvil med Gary and the Pacemakers, innspilt i 1963. Ok. Nå skal vi over til norske fotballsanger. På 90-tallet så var det Drillo som var trener for det norske landslaget. Og han tok det ganske så godt av gårde, helt til VM i 1994. Og med på kjøpet så fikk herrelandslaget i fotball med seg en offisiell VM-låt, nemlig Alt for Norge, komponert av Torstein Flakne og Ivar Dyrhaug. Og ja, jeg synes det er en løgge sakralt og vakkert over denne sangen. Og ja, det er en fotballsang.

med Bjørnar Berg presenteres av Sola Bobil, Rørlegger Sunde, Bjelland Automatic, Nevlands Bil og Karosseri, Motormesser Utopia Expo.

dette var umiskjennelig liten av 70-tallet mørte det britiske bandet Goldie med låten Making Up Again ifra 1978. Christa Berg, kanskje mest kjent for å synge om damer i rødt. Og det visst nok en kjensgjerning at hvis damer på seg rød kjole, så øker sannsynligheten for å bli bydd opp til dans. I 1980 så kom Christa Berg ut med sitt femte studioalbum, nemlig Eastern Wind. Det gjennomgående et veldig fint album som fortjener lytting fra A til Å. Og fra dette albumet så har jeg plukket en glemt perle, nemlig denne Tourist Attraction.

umiskjennelig Paul McCartney og Wings her med låten Jet, hentet fra et av poppens mest ikoniske album, Band on the Run, utgitt i 1973. Men nå skal det handle om en sang som opprinnelig ble spilt inn i 1957. Og så ble sangen mer eller mindre glemt. Ikke glemme boka. Men i 1986, i musikkvideoens store tid, så var det noen som lagde en animert musikkvideo med leirefigurer til denne låten. Og vips, så var låten en stor hit over store deler av verden. Og du har kanskje gjettet det, her er Jackie Wilson og Reed Petit fra 1986, men opprinnelig innspilt i 57, 29 år etterpå, så ble det altså en stor hit.

der fikk vi svingt rockefoten og tatt noen gode dance moves. Michael Jackson og Frank Sinatra, hva har de til felles? Nei, kanskje ikke så veldig mye da. Men begge hadde til felles at det var en spesiell herremann som de oppsøkte når de skulle spille inn musikk for å få den rette lyden og sounden. Og det var nemlig produsentlegenden Quincy Jones. Og fortalt musikkhistorie, det var han som produserte debutalbumet til Michael Jackson som soloartist, nemlig Off the Wall i 1979. Frank Sinatra samarbeider også veldig mye med den godeste Quincy Jones. Og i 1984, i forbindelse med platen L.A. Is My Lady, så var det 57. studioalbumet til Frank Sinatra, så gikk han til Quincy og sa, du må hjelpe meg. Og her titelsporet, og det hette da selvfølgelig L.A. Is My Lady. Og med dette så sier vi alt han ender, og Pølser 2 og Golden Oldies er over for denne gangen.

0: unpack my bags and hang around here a little while longer.
1: Gold Oldies med Bjørn Berg presenteres av Sola Bobil, Rørlegger Sunde, Bjelland Automatic, Nevlands Bil og Karosseri, Motormesser Utopia Expo.

0: Her er VG-nyhetene. Barneombudet Minna Gerhardsen oppfordrer rektorer over hele Norge til å heise regnbueflagget i forbindelse med at vi går inn i Pride-måneden juni. Hun viser til at debatten hardner til både globalt og også her i Norge. I fjor vedtok KrFs landsmøte at de vil forby regnbueflagget i norske skolegårder. Det er gjort funn av en død mann i vannet i Haugesund. Det var en passasjerbåt som varslet nødetatene. Bakkeoperasjonen i Libanon skal utvides til å omfatte flere områder, det sier det israelske forsvaret. Den siste uken har Israel startet en storoffensiv mot Hizbollah-militsen i Libanon. En mann er siktet for stalking etter mistenkelig brev til prinsesse Ingrid Alexandras studentbolig. PST har iverksatt sikkerhetstiltak etter hendelsen.
1: Men de vil ikke gå inn på hvilke spesifikke tiltak det er snakk om. Brevet skal ha blitt oppdaget av prinsessens sikkerhetsvakter. En 63 år gammel mann fra Sydney har blitt ilagt besøksforbud, opplyser politiet til VG. Han må møte i retten 3. juni. Innholdet i brevet er ukjent, og det er ikke tatt ut tiltale i saken.
0: Reporter var Andreas Hagen Håkonsen i studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.

Halleisen, dette er Dan fra BG Bilrekvisita. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om sårbart i bilen under båten altså. Se så finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.

0: Vi skal til Mirakele I Milano og en kar fra Egersund som virkelig igjen har satt Egersund på kartet for første gang på 17 år har en nordmann vunnet en etappeseier I Giro di Italia og det var det Fredrik Dversnes Lavik fra Uno X som stod for når han I helga vant den 15. etappen I et av verdens største sykkelritt. Vi har fått med oss Roy Hegerberg nå for å snakke om bragden. Roy, god morgen.
1: God morgen.
0: Du, og før vi snakker om Giro di Italia, Fredrik, så du på vei til hans hjemby Egersund. Hva skal du der gjøre?
1: Ja, vi skal faktisk ned og sjekke ut løyper for Nordkjøtet. Vi tenkte vi skulle ha en gjennomsnittning I dag, meg og Fredrik og Jon. Så vi faktisk på vei til Egersund og ja, Fredriks hjemby. Så det, nå gjør jo reglene seg, og det fine været jo på gang. Så vi ser for oss en flott dag på sykkelen I dag.
0: Hvem I bilen har vunnet Nordkjøtet flest ganger?
1: Ja, det vel meg, men... Heldigvis hadde jeg ikke sånn en konkurranse, så dversene som de gutter som kjører nå.
0: Nei, Nordkjøret jo 13. juni. Kjapt før vi snakker mer om Fredrik og Giro d'Italia, hvor starter løypa I årets Nordkjøret?
1: Det jo fra Egersund, eller fra Nærbø, og så det også et familieritt fra Stavanger, men alle tre går jo I mål I Sandnes. Mm.
0: Kjører dere ned nå, og så det noen I følgebilen, mens andre sykler, eller skal alle tre sykle?
1: Ja, vi har Tor André med oss, som skal kjøre bilen til bagen og nytte dagen på kontoret. Så vi heldige å få kyss ned, og så skal vi tre andre sykle hjem da.
0: Deilig. Du, så til den store bragden I helga, Fredrik Dversnes. Hva kan vi si om bragden hans I Milano?
1: Nei, det viser jo hva nivå han har. Vi snakket vel for noen uker siden om de som, alle de lokale som skulle delta I årets Giro d'Italia, og som jeg sa, så kan du vinne etappe I Tirreno Adriatico, så kan du også vinne I Giro d'Italia, og det beviste Dversnes nå I helga. Og det ikke bare en hvilken som helst etappe han vinner den raskeste etappen som har blitt kjørt I Giro d'Italia noensinne. Det var en fantastisk seier, og han viser hvor sterk han og hva maskinen han når han får muligheten å kjøre for seier, så han utrolig sterk, og det viser han på søndag.
0: Hva betyr dette både for han, men for UnoX?
1: Det betyr det, altså nå ikke jo en vellykka. Altså, dette den første Grand Tour-seieren til UnoX I Giro d'Italia. Det første gang jeg får delta, og det å vinne en etappe, det står veldig høyt, og som du sa innledningsvis, det vel en 15-16 år siden forrige norske seier med Edvald, og vi har jo færre etappeseier I Giro d'Italia enn vi har hatt I Tour de France, og det liksom det neste største løpet I verden å vinne en etappe der, så er det en av verdens beste syklister, og det faktisk Dversnes.

0: nå så jeg at han nylig har signert kontraktsforlengelse med Uno-X også. Han var jo tydelig skuffet i fjor, Fredrik, etter han ikke ble tatt ut til Tour de France. Det at han nå med i Giro-detaljer ødelegger det sjansen hans for å bli tatt ut senere i sommer til Frankrike.
1: Ja, altså de har nok satt en bruttotropp der, og så har altså, det å kjøre dobbelt Grand Tour, det er tøft, og de får nå kjøre alle tre Grand Tourene i år med både Giroen og Tour de France og Veltan, og da har de liksom valgt ut litt hva folk som skal kjøre hva for noen, og så ønsker de å få maksimalt ut av alle. Alle tre Grand Tourer, og Fredrik var jo en av de visste kunne vinne en etappe i Giroen, og nå Giroen velger for dem, men samtidig, altså, han har kjørt såpass sterkt nå at hvis han viser god form videre utover og viser å restituere seg, så er det ikke utenkelig at han blir tatt ut til Tour de France heller, selv om han i utgangspunktet ikke var tiltenkt en plass da.
0: Og helt til slutt må vi også snakke om en annen kar fra distriktet, sandneskaren Per Strand Hagenes, som også vant i går syklet for Visma Isabike. Hva ritt var det han syklet?
1: Han kjørte et løp i Belgia, i Antwerpen, og Per har jo vært ekstremt nærme på å vinne sykkeløp tidligere i år, og blitt hentet rett før mål flere ganger, men denne gangen så gjør han alt helt riktig, og så holder han inn og vinner en spektakulær seier i går. Det er et tøft løp, brostein og smale veier, og han kommer alene til mål rett foran en mindre gruppe og viser at han er den sterkeste der i går. Så det er nok en av mange seier som Per Strand Hagenes kommer til å ha i år, tror jeg. For Per har virkelig tog et steg i år og kjørt stabilt bra. Han har fått kjørt de store løpene. Han ble trukket frem av Visma at han er en markert rytter som de satser på, og han blir jo ofte sammenlignet med en Wout van Aert, så han kommer til å få mange resultater med i årene som kommer, og kanskje allerede senere i år at han kommer til å vinne noen enda større sykkeløp.
0: Veldig spennende. Roy, tusen takk for praten, så får du ha god tur gjennom Norske Ritteløype. Og du, helt til slutt, hvem er med oss på til Norske Ritte?
1: Det bare gå inn på norskeritte.no, og så er det en påmeldingslink der. Så det bare å melde seg på, enten en vil kjøre fra Egersund eller fra Nærbø, eller delta på familierittet. Så jeg håper flest mulig melder seg på, og at vi får flest mulig på startstreken om noen få uker.
0: God tur!
1: Takk for det!

0: Her er VG Nyhetene. I morgen starter rettssaken mot Georgie Wilms for drapet på Tamima Nibras Juhar. Drapet er ansett som rasistisk motivert, og Wilms har erkjent drapet, men mener det ikke var straffbart. I retten vil det bli lagt frem flere bevis, blant annet rundt 18-åringens kjøp av en jaktkniv og fotografier av dagboken hans. Barneombudet Minna Gerhardsen oppfordrer rektor over hele Norge til å heise regnbueflagget i forbindelse med at vi går inn i Pride-måneden i juni. Hun viser til at debatten hardner til både globalt og i Norge. I fjor vedtok KrFs landsmøte at de vil forby regnbueflagget i norske skolegårder. Det vil bli hett selv om det er en treningskamp, det sier Jørgen Strand Larsen før morgendagens kamp mot Sverige.
1: Vi har et VM å tenke på også, så jeg tror ikke det blir noen sinnssyke grisetaklinger og så videre, men jeg håper at det blir en intens match, og at jeg regner med at derby mellom Norge og Sverige kommer til å smelle ganske bra. Det å slå lillebror, det hadde vært veldig bra.
0: I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

0: for en artist tror du er den mest sampla i hele verden? Vet du hva for en stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte i karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag i dag? Jeg er Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70-, 80- og 90-tallet, og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies, hver lørdag og søndag.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar

0: Rekordmange har meldt seg på, men hvordan arrangerer du egentlig et løp når 13.800 skal springe energistafetten I helg? Og det blant noe vi skal finne ut av I dag når vi har fått besøk fra styrelederen I energistafetten. Eller styrelederen egentlig I Rogaland bedriftsidretten, det ikke det? Erik Egedal, god morgen.
1: God morgen, det stemmer det.
0: Du med I energistafetten. Klar til helg?
1: Det jeg veldig.
0: 13.800, det som et lite landstreff som skal springe rundt I Stavanger, Edru, vel og merke.
1: Ja, stemmer det. Eller, som jeg har begynt å si det siste, Rogalands største teambuilding.
0: Ja, men det jo det.
1: Håper det I alle fall.
0: Ja, har du tall på hvor mange bedrifter som med?
1: Jeg vil jo si at omtrent de fleste som med å springe I morgen, de representerer en eller annen bedrift, og så det noen vennelag, og noen av disse her løpeklubbene som også har sine lag, som skal stille til start for å vinne.
0: Ja,
1: Men de fleste, de jobber I en bedrift, og de med sammen med kollegaene sine for å gjøre noe ut av det sosiale her på jobben.
0: For det det første jeg tenker. Energistafetten har jeg jo hørt om I mange år, men det første jeg tenker ikke nødvendigvis at de snakker om å vinne, men det å ha det gøy og egentlig komme seg ut. Og så det jo overkommelige etapper.
1: Absolutt. Den lengste etappen som jeg har fått tildelt I morgen, selvfølgelig, for jeg var litt sent ute med å velge, den røffelig 2,3 kilometer, og den korteste 750. Så dette jo avstander som alle kan tilbakelegge uten problem.
0: Du har ikke tall på hvor ofte dere har arrangert energistafetten?
1: Jo, det har jeg jo, for jeg har jo vært med helt siden starten, så dette blir vel fjerde gangen nå.
0: Ja, og dette den nye Holmenkollstafetten.
1: Ja, der Holmenkollstafetten har 80.000, så jeg nå, for det ikke så lenge siden den gikk av stabelen. Så jeg tviler vel på at vi klarer det med det nedslagsfeltet Rogaland har, men
0: prosentvis vi jo.
1: Prosentvis vi omtrent helt på linje med ja. Holmenkollstafetten. Og det viktigste for meg jo ikke at vi skal bli så mye, mye større. Nå har vi jo bikket 10.000, bare for sagt en ting, så gikk vi jo forbi toppen til Nordsjørittet, som har liksom noe som regionens største folkearrangement. Mm. Når det sagt, så må jeg jo skrøyde de som den gangen lagt Nordsjørittet, hvordan de fikk 12.500 til å sykle 9 mil fra Egersund, det jo en bragd I seg selv. Ja. Vi ber jo bare folk springe ca. 1000 meter, så det skulle bare mangle at ikke vi klarte å samle like mange, men det veldig gøy at man har kommet der med en år, for nå ser vi jo at I gatene og rundt forbi på våren her, så det jo mange som ute og springer. Der kollegaer som ute og springer, de ute og tester etappene sine, så det blir jo en greie, og det jo akkurat det vi har lyst at det skal være.

0: Nå er det jo radio som vi ser jo, lytteren ser jo ikke oss, men det er jo fotballtrøye fredag til inntekt for kreftomsorg Rogaland, og ja, egentlig hele Norge, tror jeg.
1: Yes, det er kreftforeningen.
0: Så. Kreftforeningen, ja. Du har jo på deg en ganske kul drakt.
1: Jeg har tatt på meg Chelsea-trøye i dag, ja. Fordi at jeg har heit med Chelsea siden jeg var 13-14 år. Men når det er sagt, så er jeg jo ikke akkurat noen sånn store fotballfan, men det var såpass mange når jeg spilte videre i min ungdom, så jeg heiter på Liverpool eller Manchester, at jeg måtte jo stikke meg litt ut. Men du har jo også en trøye på deg i dag, som er annerledes enn min.
0: Ja, og jeg tror jeg har sagt det til deg, men ingen hadde nok gjettet denne her, for dette er en landslagsdrakt fra Liechtenstein, som vi møtte en gang med ferien. Det vant 4-0, bare så det er sagt. Så dette er en av de få i verden, tror jeg, som representerer en fotballnasjonaldrakt fra Liechtenstein. Men apropos bekledning, yes. Så er det jo flere som gjør det også i morgen.
1: Det er der. For som du var inne på, så dette er ikke et arrangement for de som på død liv skal vinne. Det er noen som skal få lov til det også, selvfølgelig. Og det er veldig kjekt at man har litt konkurranse blant disse her satselagene. Men 95 eller 98% av de som er med i morgen, de er jo med for gøy. Og da er det mange som har tatt på seg litt kostymer og perukker og hatter for å skille seg litt ut. Noen fordi at de er mange ansatte på en bedrift, og da må du jo stikke deg ut hvis du skal finne kompisen din. Men de viser jo også at den sosiale profilen den står høyt i dette arrangementet.
0: De som vinner da, hva får de?
1: De får et gavekort. Der utnevnes noen vinnere, og der er noen sponsorer som har vært veldig kjekke og greie og gitt oss pengepremier. Jeg tror det er på røft 10 000 kroner for de vinnerlagene som kommer helt i toppen av mennene og kvinnene. Og så er det noen bransjevinner også som får noen premier. Men så er jo også poenget at pengene skal jo ikke gå til laget, men at det blir delt ut til et veldedig formål.
0: Er det andre premier, tenker du, beste bekledning eller andre ting?
1: Vi jobber jo med disse tingene. Nå er det jo sånn at vi er inne på fjerde året, og vi har mange gode ideer for hvordan vi skal få dette her arrangementet til å leve videre, med å gi det en sånn liten X-faktor for hver gang. Nå i de siste årene så har vi jo egentlig jobbet så gale for å ta imot alle de som vil være med. Vi begynte liksom for 4 år siden, og da var vi 4000, og så gikk vi til 8, og så til 11, og nå til nesten 14. Så for oss er jo det viktigste er jo at alle kommer i morgen og får en kjempegod opplevelse, både på løpsdagen, at løpet går knirkefritt, og ikke minst at denne her samlingen som er after party-festivalen, som er rett i målområdet. Alle disse tingene skal jo fungere for at folk skal synes at det er en god opplevelse. Og så har vi jo også tenkt at vi må få på plass for beste kostymepremie og for det kuleste navnet. Men det er bare 4 ansatte i administrasjonen, og så er det oss som sitter i styret som er frivillige. Så i det siste tror jeg det er ingen som har sovet så veldig mye. Og det å komme og få alt på plass nå med en gang, det har vært vanskelig. Men vi jobber med det, det er vel Sara.
0: 4 ansatte dere i styret, men hvordan arrangerer dere da et løp når 13.800? Det er 2.300 flere enn i fjor. Det må jo være en vanvittig dugnad, sånn da mange folk som står rundt i løpene.
1: Det er det. Nå er jo vi i styret litt unnskyldte, for vi bruker mye av fritid vår ellers i året i styremøter og på mye annet. Så akkurat på denne løpsdagen her, så har vi holdt fingrene litt av fatet og la de som har gjort dette 4 kamerat få gjøre jobben sin. Men de er jo også avhengig av hjelp, så litt av gimmicken nå har jo vært at, og det skal være sånn også, at vi skal prøve å gi tilbake til samfunnet. Så mange av de som er med og hjelper på dugnad hos oss, det er ikke helt dugnad, for vi betaler det litt også, men det er jo idrettslag rundt om i regionen. Så fotballklubber og skoleklasser og diverse har jo stilt opp. Kjelg er også en samarbeidspartner, som også er en løpeklubb som har en barne- og ungdomsavdeling. Mm. Alle disse får jo litt for å bidra, og i fjor tror jeg vi var over 400 på dugnad. I år er vi sikkert mer, og det betyr jo at klubbene som er med og hjelper, de får tildelt noen penger i kassen sin. Så jeg tror vi betalte ut flere 100 000 i fjor for å få den hjelpen vi trengte.
0: Erik, tusen takk for praten i energistafetten i morgen. Hvis ikke du skal springe, ta turen og se, for det blir en folkefest.
1: Det gjør det.
0: Så får du ha lykke til med den harde etappen.
1: Tusen takk.
2: Hallei! heisen. Dette er Dan fra begge bilrekvisita. Nei, jeg skal ikke være med på farmen. Men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned. Jeg snakker om såpa til bilen under båten, altså. Sjåså finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.

0: Her er VG-nyhetene. Siktedes dagbok er blant bevisene når rettssaken i forbindelse med det såkalte Kampen-drapet starter i morgen. Jordi Wilms er tiltalt for drapet på Tamima Nibras Juhar i august i fjor. Drapet er ansett som rasistisk motivert. Et barn ble funnet på bunnen av et basseng i en drukningsulykke i en svømmehall i Fredrikstad i ettermiddag. Barnet er nå våkent og kjøres til sykehus i ambulanse, opplyser politiet. Det skal ha vært flere vitner til hendelsen. Hetebølgen som nå treffer Europa er spesiell for mai og kommer tidligere enn før, det sier en fysiker ved Universitetet i Sevilla i Spania til VG. Denne helgen er Sevilla kontinentets varmeste by med temperaturer som har bikket 40 grader. Og med temperaturer midt på 30-tallet blir det varmt for landslagsgutta som reiser til USA og North Carolina på tirsdag. Vi forbereder oss godt på varmen, sier Jørgen Strand Larsen.
1: Mange som driver med saunaopplegg og sånn, og jeg kom her på samling i går, så jeg får vel begynne med det i dag da. Får begynne å klimatisere oss litt, det blir veldig varmt, så det tar nok litt tid i USA også før vi blir vant til det, men det er i hvert fall viktig at vi har 2 uker før første gang.
0: I studiet Frodesti, nyhetene får du alltid på VG.

0: Tatum.
1: Vi har fått storfint besøk i morgenshow i dag, Ole Alexander, som gir ut ny låt i dag. Det et album vi venter og venter, men gleder oss i helt til hans... Det ble vel hans første soloalbum, er det ikke det, Ole Alexander? God morgen.
2: God morgen. Jo, det blir definitivt mitt første soloalbum. Nå har jo jeg teaset det albumet i 8-10 år snart, så vi får se. Jeg har, har et håp om å få det ut i løpet av... Ja, et snøyt år i hvert fall. Så da kommer litt singler på løpende bånd fremover.
1: Og det er vi veldig glad for at det gjør. Og det har kommet ut ny nå. Hei far heter den. Hva låt er Hei far?
2: Ja, Hei far, det en låt som som jeg har funnet frem fra skuffen, akkurat sånn som den siste singelen ga ut. Denne her låten nesten ikke lov å si det engang, men den det første verset på den sangen brukte jeg, altså skrev jeg for, ja, over 20 år siden når jeg var student. Jeg lagde en dokumentarfilm. Jeg gikk på filmskole og skulle lage en dokument, selvbiografisk dokumentar som handler om å gå i sine fars fotspor. Og da kom begynnelsen på den sangen, riffet, og ja, cirka et minutt. Og det var på engelsk. Og filmen fikk jeg fullstendig slakt for. Men hun, jeg husker hun som satt, hun som var klippelæreren min, hun sa, I really like the song at the end. Sånn. Og det har liksom låget der. Men jeg som er litt genert og har hatt fornøyelsen av å jobbe med mye andre ordentlige låtskrivere, har liksom alltid bare latt sangen ligge. Men så tok jeg den frem her for et par år siden, og så skrev jeg den ferdig på norsk, for jeg tenkte jo at faren min må få høre den sangen. Men jeg forblei liksom i dette her landskapet som tok utgangspunkt i en fisketur og en dialog mellom far og sønn da. Det om ja, det at det er fisk i sjøen er jo en sånn metafor på livet. Altså, dra der så fisken biter på det. Så det er liksom tema, og så synes jeg bare det er en trivelig melodi.
1: Ja. Og en fantastisk historie.
2: Jo, takk. Og så synes jeg historien ble enda bedre, fordi at jeg har nylikt vært med kjæresten min på Amerikatur, den pilegrimsferden jeg har drømt om hele livet, for å besøke kongen selv, Elvis, på Graceland. Og når vi skulle på denne 12 dagers roadtrippen her, så var det en god kollega av meg som sa at hvis du skal til Memphis eller Nashville, så må du jo dra i studio der og spille noe. Ja, tenkte jeg, og tok kontakt med et studio som jeg ikke ante hva var for noe, for jeg er ikke sånn nerd på den på det området, men jeg sendte de noen sanger, noen demoer, og da valgte de denne sangen her, Hei far. Den hadde de lyst til å spille inn. Ironisk nok, når jeg skrev den fra engelsk over til norsk, så ville de ha meg til å spille inn den på norsk. Selv om jeg tror når jeg kom, så trodde de at jeg skulle spille inn på engelsk. Ja.
1: Ja. Og det var jo legendariske Blackbird Studio.
2: Ja, det var Blackbird Studio, det hadde jo ingen sagt til meg. At det var der så Taylor Swift har spilt inn et par album, og Kings of Leon, hitten Sex on Fire, det er han produsent, samme produsenten som har gjort min låt. Wow. Så jeg fikk jo servert veldig mange kjekke sånne, hva skal man si, name-droppings-historier om de store verdensstjerne, og det gjorde at verden bare på et blunk ble veldig mye mindre. Ja. Jeg satt liksom der og tenkte at, ja, I mean, nå er jeg her inne i varmen, og ja. Og så levde jeg på det et par uker og tenkte at nå flytter jeg til Amerika og bare blir verdensstjerne.
1: Ja, ja.
2: For det er jo sånn, det er min inspirasjon.
1: Men du sa vel det, I am from the Stavanger kamerater, you know, Stavanger
2: well,
1: buddies?
2: Yeah, no, I was like, you know, my band has been like a Norwegian Grammy nominated band. For jeg måtte jo prøve å hevde meg, for han hadde jo to Grammys fra USA, han som jeg jobbet med der. Så, altså, det, en må bare det. Men en prøvde jo å være seg selv. Og jeg er jo en blanding av verdens mest ydmyge type med hua i hånda den ene dagen, og så kan jeg være litt verdensstjerne dagen etterpå. Alt etterpå hva som skjedde kvelden før.
1: Perfekt balanse det.
2: Ja. Så, men jeg tror, det var i hvert fall uansett et utrolig hyggelig minne, og et souvenir fra den roadtrippen, det å ha den låten med meg hjemme i bagasjen. Så, så det er bra.
1: Han far da, hva sier han til låten?
2: Ja, jeg tenkte jo at jeg skulle gi denne, altså dag er det 29. mai, farmen har bursdag 1. juni, oi. Så dette var det nærmeste release-dagen. Ja. Så jeg klarte ikke å holde liksom denne hemmeligheten helt nok, for han var veldig nysgjerrig på hva jeg hadde vært borte i Amerika og holdt på med, så jeg spilte han til han for et par måneder siden, når vi kom hjem, og ja, han var jo veldig glad da, han ble veldig fornøyd, og det viktigste er jo å gjøre er far glad. Det viktigste er å gjøre mor og far stolte. Mm. Mor er litt snørt nå da, for det har blitt mye far de siste par månedene på ute, har jeg forstått.
1: Neste låt. Ja, ja. Så er mor også.
2: Jeg hadde faktisk en tekstlinje, så jeg hadde sneg inn på et rim der med å bli stor og ikke sant vel mor.
1: Ja.
2: Men da sa produsenten, nei, ja. det ble for mye.
1: Så da får mor ta en telefon til Blackbird Studios ja. Og si, glem Taylor Swift, nå skal yes. du høre. Mm. Men det høres jo litt ut som litt god terapi, litt sånn down memory lane.
2: Absolutt, og ikke minst, jeg må jo innom at når du lager ting som er så personlige, så vet jeg aldri helt om det har appell til et bredt publikum. Men det er jo, den prosessen jeg er inne i nå med å finne fram disse gamle låtene som jeg ikke helt har tørt å vise til noen, og det å faktisk gjøre de ferdig, det er god terapi. Og det er jo det der å bli ferdig med ting. Jeg er ikke så støvsuger og rydder hjemme, så bare få det ut. Og jeg lurer litt på de andre kameratene, hva de egentlig tenker, hva jeg har begynt med nå. For jeg har alltid vært så happy med at de har tatt den tunge jobben med i hvert fall hoveddelen av låtskrivingen, og jeg har vært entertainer. Mm. Men nå bare føles det som en sånn sandkasse som jeg leker litt i på siden, og det er litt som å begynne på nytt igjen, og det er herlig og fint med.
1: Skal vi høre låten?
2: Ja.

0: Vi har besøk ifra Ole, som har gitt rett og slett en hyllest til sin egen far. Hei far, den ute nå, den kan du streame og høre der du lytter på musikk.
1: Ja, endelig en låt om, om farer som til stede, ikke bare de som ikke til stede.
0: Ja, det jo nok av de. Du, det blir en travel sommer for deg. Nå har dere spilt forrige helg med Strandkameratene, så det vevn opp og ned nå på neste lørdag. Dere skal stå på scenen. Hvordan blir sommeren for deg og kompisene?
1: Jeg tror det blir veldig bra. Vi hadde en litt rusten serieåpning, holdt jeg på å si. Sesongåpning, turnéåpning i Sogndal. Litt nerver og nye ting som skulle testes ut, men allerede på lørdag borte i Østfold så synes vi at det virkelig begynte å svinge. Så nå det jo årets høydepunkt ved Vaulen åpen her på lørdag, og der har vi litt knapp med tid, bare 3 kvarter spilletid.
0: Litt for lite. Øyvind Ekland, må du skru opp?
1: Det er jo egentlig en fornøyelse å bare gå ut og gjøre ting og ha full kok hele tiden. Men det blir bare det der luksusproblemet å velge hva skal vi spille.
0: Hvordan gjør dere det når dere 4 stykk?
1: Vi hadde jo en, sånn, en såkalt preproduksjon for en måneds tid siden, hvor vi egentlig spikret alt. Men vi vet jo veldig godt at du har sett hvor mye vi spikret alt, så når du kommer 3 uker senere og det uka igjen, så du gjerne på en litt annen plass. Kjenner du, ja, kanskje ikke vi kan gjøre det helt der, sånn. Og så det jo den dragkampen da, hva låter. Prøver nå å tenke at Tommy sikkert i barnehagen, så vi prøver å holde han utenfor. Men så plutselig får du en telefon, og så det sånn, ok, vi må ha en av dine låter også, ja, ok, ditt og ditt. Neida, vi finner alt ut av det. Og vi har jo spilt og testet ut så mye nå i de siste årene, at vi vet jo at det går som regel bra, uansett hva vi velger.
0: Det jo blant om ikke det beste livebandet.
1: Bare så du vet det, den må være med på setlist og der må få den ut, ellers er vi frie.
0: Ja, men dere har så mange, det er så mange slager, det er så mye allsang, det er så mye glede, og det må, hvordan egentlig det, og det tror jeg aldri jeg har spurt noen av dere om, men hvordan det å stå på en scene foran så mange, og kanskje særlig her lokalt i Rogaland, og egentlig bare føle den kjærligheten der?
1: Det er jo, det er fortsatt sånn klypte germen øyeblikk. Nå hadde vi Vamp som sto foran og hørte litt på oss, i hvert fall på sidescenen forrige helg. Vamp liksom, altså det er mange store, Morten Abel, og Vamp er jo for meg lyden av oppveksten og alt dette her, og så kommer Øyvind Staveland gående og liksom, så, ja, jeg vet ikke hvor mye de fikk med seg, men de er for høflige og de virker sånn. Klart at det var jo det vi på en måte ikke tørte å drømme om når vi var yngre, at vi skulle bli tatt, få lov å stå på samme scene. Så det i seg selv er veldig kjekt, men å stå oppe der og se at folk går litt av hengselene, eller i hvert fall koser seg. Det er alltid 2 jenter som griner på første rad. Da koser man seg. Okay. Enkelt og greit.
0: Vi gleder oss, og jeg må også spørre deg som en filmekspert som har gått på filmskole i Australia, og ikke minst har vært filmanmelder for Sandnesposten.
1: Og jobb på videoverden.
0: Ja, og det savner jeg. Jeg savner videoverden.
1: Ja, jeg
0: sløsjen der, og leie filmer, og glemme spolene tilbake. Har du sett noen gode filmer det siste?
1: Det er et spørsmål du burde ikke fått på forhånd. For nå er jeg jo pålagt til å se siste sesong av Euphoria med damer.
0: Ja.
1: Som jeg diskuterte i bandet, det synes faktisk de var skjeit. Jeg synes det er veldig bra. Det er som mange små novellefilmer om gangen. Men ja, norske filmer. Så nå begynner jeg bare å tenke på disse norske
0: seriene, eller?
1: Men var jo inne på, ja, det blir mye serier. Kanskje hjelp meg litt, Rogvi.
0: Ja, vet du ikke, jeg elsker filmen. Ja. Den siste filmen jeg så, det var en veldig enkel film med Sacha Cohen Baron som spilte en sånn engel. Har du sett den?
1: Nei, den har jeg ikke sett enda. Nei.
0: Den var ikke så gal.
1: Ja, nei, jeg sitter av og til på netten og så ser jeg gamle klassikere med alt fra Al Pacino og sånne 70-tallsfilmer, og jeg ser Gudfaren en gang i året, så skulle jeg se noen av de titlene jeg ikke hadde fått med meg der. Så sitter jeg og tenker at alt var bedre før, og at alle skuespillere var bedre før, sånn. Men for all del, det er jo gode filmer enda. Ja. Det er spørsmålet, skulle jeg fått på forhånd?
0: Min film som jeg ser en gang i år, jeg har et par av de, for jeg pleier å se filmer om igjen, men Young Guns, har du sett den?
1: Ja, den er klassiker, den.
0: En, ikke toen. Men Gudfaren, der har du en trilogi, toen er kanskje, en og to.
1: Jeg liker en og toen, ja, men jeg likte ikke de når jeg var yngre, så det har vokst på meg. Det er også en sånn, det familieaspektet og alt det der har vokst på meg, altså, ja. Jeg ser helt nye ting i det. Men du vet, det med, det å se film, det er egentlig som å høre på musikk, det er, hvis du liker det, så kan du se det mange ganger. Ja. Så finner du nye ting der, og så kan du bare nyte rett og slett av og til. Det høres jo veldig nærtig ut, men bare det, kameraføringen, ja, og folk hadde bedre tid på 70-tallet, sant? Da hadde filmene vært litt lenge og sånn, men og det gikk litt senere, men det var, da lå en helt annen nerve i det. Mm. Så kom 80-tallet, selvfølgelig. Jeg jo Back to the Future-fan, som det holder.
0: Men det ja. Tidenes beste film.
1: Ja, ja, det det. Og den var pensum på filmskolen jeg gikk på. Så, så meg og damer var i London og så Back to the Future the Musical i fjor. Det anbefales. Jeg har hørt av de som går og reiser mye til London, så jeg må ikke si det, det var skjeit. Men det, meg hoste oss i hel. Og nå var vi nylig i København, og der fant jeg Marty McFly vest, sånn rød, den har ikke på meg i dag. Så jeg prøvde å få... Ja, jeg begynte til og med å prøve å bli lookalike. For den største ungdoms 80-tallshelten min.
0: Jeg hadde Harald Svart her for jeg tror det et år siden,
1: og han ja, sa at det var der.
0: Han sa at sin favorittfilm, det var Back to the Future, ja. For det var så mye som traff.
1: Ja, ja,
0: ja. Åh, for
1: Hit to be Square. Igjen, Einen er jo den beste der også, ja. Men det manuset der er bare helt, helt enormt.
0: Han ser overraskende ung ut også. Også at han, ikke Martin McFly, men doktoren.
1: Michael J. Fox, han, ja. Han så jo ung ut, altså, han fikk jo rollen når han var 16 for oss. For å spille 12 ja. Og så videre, så han holdt jo på det. Så har det jo, han jo vært litt uheldig i livet sitt mm. med sykdom og alt det der, men fader med for et forbilde han fortsatt er.
0: Oh. Hjem og se den filmen, det får være anbefalingen.
1: Ja, det, nå skleder jeg dette intervjuet helt ut, men jeg koser meg.
0: Hei far, inn og strøm den, vi gleder
1: oss. Og heia viking, og heia, heia Norge.
2: Halleisen, dette Dan fra BG Bilrekvisita. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om såpet i bilen under båten altså. Sjås så finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.

0: Her er VG-nyhetene. Siktedes dagbok er blant bevisene når rettssaken i forbindelse med det såkalte kampen-drapet starter i morgen. Jordi Wilms er tiltalt for drapet på Tamima Nibras Juhar i august i fjor. Drapet er ansett som rasistisk motivert. Et barn ble funnet på bunnen av et basseng i en drukningsulykke i en svømmehall i Fredrikstad i ettermiddag. Barnet er nå våkent og kjøres til sykehus i ambulanse, opplyser politiet. Det skal ha vært flere vitner til hendelsen. Hetebølgen som nå treffer Europa er spesiell for mai og kommer tidligere enn før, det sier en fysiker ved Universitetet i Sevilla i Spania til VG. Denne helgen er Sevilla kontinentets varmeste by med temperaturer som har bikket 40 grader. Og med temperaturer midt på 30-tallet blir det varmt for landslagsgutta som reiser til USA og North Carolina på tirsdag. Vi forbereder oss godt på varmen, sier Jørgen Strand Larsen.
1: Mange som driver med saunaopplegg og sånn, og jeg kom med på samling i går, så jeg får vel begynne med det i dag da. Får begynne å klimatisere oss litt, det blir veldig varmt, så det tar nok litt tid i USA også før vi blir vant til det, men det er i hvert fall viktig at vi har 2 uker før første gang.
0: I studiet Frode Stien, nyhetene får du alltid på VG.

0: hvilken artist tror du er den mest sampla i hele verden? Vet du hvilken stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte i karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag i dag? Jeg er Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70-, 80- og 90-tallet, og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies. Hver lørdag og søndag.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

Her er VG-nyhetene. De norske ishockeygutta historiske etter at de slo Kanada I bronsefinalen I VM I kveld. Etter skåringer av Mathias Pettersen og Stian Solberg ledet Norge helt til 7 sekunder gjenstod av ordinær tid. Likevel ble Noah Steen den store norske helten da han satte inn 3-2 til Norge I sudden death. Norges forsvarsminister Tore Sandvik har møtt Malaysias forsvarsminister I Singapore etter at sistnevnte langt ut mot Norge for å ha kansellert en forsvarsavtale. Det var ærlige og direkte tilbakemeldinger fra Malaysia om at de svært lite fornøyd, sier Sandvik til NTB. I morgen starter rettssaken mot Jørgen Wilms for drapet på Tamima Nibras Juhar. I retten vil det bli lagt frem flere bevis, blant annet rundt 18-åringens kjøp av en jaktkniv og fotografier av dagboken hans. Dua Lipa og Callum Turner gift. Paret giftet seg I London I går. Ifølge The Sun skal paret fortsette feiringen I Palermo I Italia fra torsdag til lørdag. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

0: secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Her er VG-nyhetene. De norske ishockeygutta er historiske etter at de slo Kanada I bronsefinalen I VM I kveld. Etter skåringer av Mathias Pettersen og Stian Solberg ledet Norge helt til 7 sekunder gjensto av ordinær tid. Likevel ble Noah Steen den store norske helten da han satte inn 3-2 til Norge I sudden death. Norges forsvarsminister Tore Sandvik har møtt Malaysias forsvarsminister I Singapore etter at sistnevnte langt ut mot Norge for å ha kansellert en forsvarsavtale. Det var ærlige og direkte tilbakemeldinger fra Malaysia om at de svært lite fornøyd, sier Sandvik til NTB. I morgen starter rettssaken mot Jørgen Wilms for drapet på Tamima Nibras Juhar. I retten vil det bli lagt frem flere bevis, blant annet rundt 18-åringens kjøp av en jaktkniv og fotografier av dagboken hans. Dua Lipa og Callum Turner gift, paret giftet seg I London I går. Ifølge The Sun skal paret fortsette feiringen I Palermo I Italia fra torsdag til lørdag. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

0: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk coverlåter? Vet du at den første vestlige popgruppen som fikk opptre i Kina i modern tid, det var Van? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svaret på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens villår i Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Solar Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Showbar.

0: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk coverlåter? Vet du at den første vestlige popgruppen som fikk opptre I Kina I moderne tid, det var Wham? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svare på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens villår I Golden Oldies. Jeg Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Solar Bobil, Stavanger Auto, Bilmesser Utopia og Show Bar.

0: Sommeren står for døra, og kanskje er det litt glissent i skapet etter en lang høst og vinter. Kan vi sjekke ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet? Nå, med mer utvalg enn noensinne, freshe farger til alle anledninger, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Kom til oss, så skal vi hjelpe deg å finne det rette, slik at du føler deg fantastisk. Velkommen til en hyggelig handel denne våren i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.
1: Hei, Emily fra Nauman Bygg her. Vi rigger opp grill og inviterer dere til grilldag her på Forus 9. juni. Kom innom for noe mat, en kaffe, en drøs eller for hele pakken. Vi ønsker både nye og faste kunder velkommen til dere på Nauman Forus. Vi starter grillingen klokken 10, så da er det bare å ta turen, så tar du lunsjen din heller hos dere den dagen. Pølser, hamburgere, ja det frister vel nå. Så ta turen innom når vi har grilldag hos Nauman Bygg Forus 9. juni fra klokken 10 til 2.
2: Men det er en plass jeg aldri må innom til. Knapphus, du vet
3: at... Trenger du diesellevering til gårdstanken? Knapphus er distriktets største varehus når det kommer til oljer, dieseltanker og kjemi. Husk også at Knapphus har en egen bestillingsapp som du kan bestille drivstoff fra hele døgnet.
4: Da vi har det travelt, så kan vi være tomme for diesel. Og da er det greit å vite at Knapphusen, han hiver seg rundt om vi trenger det.
3: Knapphus Energi, både lokalt og i resten av Norge, når du trenger de.
5: Hvordan går det på jobb hos dere? Ligger dere foran fjoråret eller bag? God markedsføring er viktig, uansett om tiderne er gode eller utfordrende. Vi i Jærradioen har en markedsavdeling som klør i fingrene etter å hjelpe deg med dine markedsføringsbehov. Markedsføring på radio er effektivt og bør være en del av din mediemix. Ta kontakt med oss på telefonen eller send en melding i innboksen på sosialen.

0: Sommeren står for døra, og kanskje er det litt glissent i skapet etter en lang høst og vinter. Kan vi sjekke ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet? Nå, med mer utvalg enn noensinne, freshe farger til alle anledninger, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Kom til oss, så skal vi hjelpe deg å finne det rette, slik at du føler deg fantastisk. Velkommen til en hyggelig handel denne våren i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.
1: Hei, dette Jan Inge fra Ålgård Landbrukssenter her. Vi har vært forhandlere av Husqvarna sine produkter i over 20 år. Vi er spesialister på Husqvarna sine ropaklipper. Du har stor eller liten plen, hos oss får du akkurat den klipperen som passer for deg. Vi har eget serviceverksted og all kompetanse her på Ålgård og på avdelingen på Jæren. Skulle du trenge hjelp til montering, ja, da fikser vi det også. Husqvarna ropaklippere er originalen av alle klippere. Den klipper i all slags vær, og ikke minst når du er på ferie. Vi har mye mer enn traktorer på Ålgård Landbrukssenter.
2: Eivind Holmane her. I lag med kona startet med Holmane Bil tidlig på 90-tallet. I dag står vi med to avdelinger, her på Tengs og på Bryne. Lidenskap for bil startet tidlig hos meg, og den har jeg fortsatt en dag i dag. Vi er opptatt av trygghet når du kjøper bil av oss, like mye før som etter handel. Se oss på Holmane Bil, tagg med innbytte, vi har verksted, vi har ny bil, brukbilavdeling, og en lite knippe av utvalgte amerikanske biler, som jeg selv reiser til Kalifornien og plukker ut. Ta turen innom en av våre avdelinger, Holmane Bil på Tengs eller på Bryne.

0: Sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får merke det sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no, eller ring 4035-05 i dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg, vi skaper gode opplevelser.
1: Har du gamle smykker liggende i skuff? Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.